0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 6:00, naladené fan rádio. Na cestách cestári pracujú pred Radkovom v smere z Kráľovian. Zdržíte sa tam asi 4 hodinu. Okrem toho policajti radari sú v Bratislave na Staromestskej smere z mosta SMP. Merajú aj viac do Múráňa v smere z Tisovca. Ďalšie informácie môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fan rádia.
1: Máme pondelok 15. júna, 6 hodín, na rade sú správy. Správu o stave republiky predniesie prezident Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uvedol to v relácii televízie JOJ24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Slovensko dnes navštívi indický predseda vlády Narendra Modi. V rámci jeho jednodňového programu sa stretne s prezidentom aj predsedom vlády. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili dnes v noci na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii tak triumfovali 4-2 na zápasy. Dnes bude jasno, spoluoblačno, miestami prechode zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. A denné teploty 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní maximálne do 21 stupňov.

0: lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.bts.sk Junior a Marcel.
1: Ale dobré ránko, minútu po 6. hodine. Dobre, ešte stále sa hrajú aj zápasy, vyzerá to tak, Andrej, v rámci majstrovstiev sveta vo futbale?
2: Myslím, že sa hrajú, ak práve neskončili. Práve skončili, áno, Švédi porazili Tunisko vysoko 5-1. Uh-huh. To bol nočný zápas. A predtým Pobrežie Slonoviny Ekvador 1-0.
1: OK, dobre, čakáme. Extrémne veľa zápasov musí odznieť.
2: Extrémne, ale dnes sa teším, pretože o 18.00, čo je celkom pekný čas, hrajú Španieli s Kapverdami, ale Španielsko by som si pozrel. Ale tiež očakávam taký nejaký výsledok, podobne ako Nemci vyhrali, myslím, že 7-1.
1: Vladkúra sa ho máme. Mm-hmm.
3: Kapverdy nie je sponzor, nejaké očné kvapky?
1: Z Kapverdy. Okay, uvidíme, ako to dopadne. O chvíľočku samozrejme aj meninová pesnička. Dnes nie úplne štandardné záležitosti, ale to neznamená, že by sme to vynechali. My sme Junior a Marcel.

0: Vybavené. Jasné. Hej, aj sa s tým nepárala.
1: Tak prešiel si efektivitu, tento nástroj, koľko je vítov.
0: No, koľko vítová pesnička?
1: Presne tak.
0: Je to 64. Obyčajný vít alebo big vít?
1: Všetko najlepšie, chlapci. Každopádne.
0: A možno aj dievčatá, ktoré máte dnes nejaký sviatok, možno sme na niečo zabudli, alebo možno niekoho iného chcete pozdraviť, tak nech sa páči. 0903 943 003.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. No, máme za sebou úvodný výkop takéhoto pondelkového vysielania, to znamená, že meninová pesnička za nami raz za dva týždne. Škrtáme zubami, alebo sa tešíme, že ako dopadlo Zarábaj ušami.
1: Zarábaj ušami.
2: Dvojtýždňový cyklus, príde ten správny piatok, po 16. telefonujeme. Musíte, ak ste sa samozrejme registrovali a vyžlebovali sme vás, sa ozvať do 10 sekúnd, zdvihnúť telefón a správne odpovedať na jednoduchú otázku. V piatok sme hrali, ale Dávid...
0: No, to neurobil, lebo ani nezdvihol telefón.
3: A je dobojované, kocky sú hodené, Dávid nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur.
0: Tak je nám to ľúto, no.
2: Sa narodilo.
0: Ja som myslel, že teraz pôjdu tie 30-ky, ale je to presne o tom, že ten Dávid podľa mňa len zabudol, lebo tých 30 000 ubehlo veľmi rýchlo. A teraz ďalších 30 k tomu. No, takže, kedy to máme?
2: No, máme to 2 týždne. 26. mám pocit, áno.
0: 26. júna 60 000. Už na to nezabudnite, dobre?
2: No, 60 000 už je o čosi lepšia motivácia, takže smelo do toho. Registrácia, možno aj práve teraz, všetky informácie. Ak by sme čokoľvek zabudli a máte ten pocit, tak nájdete na našom webe.
0: Fanradio.sk.
1: Vyhraj 60 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ránečko, Slan Rádia.
1: 6.26, dobré ráno prajeme všetkým, ktorí nás počúvate. No a poškulujem po Trulíkovi, myslím, že už sa teší na nový zvuk týždňa.
0: Určite áno.
1: Teraz nás ešte čaká spravodajstvo. Ešte jednu pesničku tam obcháme určite, samozrejme.
0: Počkaj, nie že pesničku.
1: Tomto. Ale...
0: Ale...
1: The Song,
0: presne tak. Je to Pharrell Williams a Happy z albumu Girl z roku 2014 a stále...
1: Stále rezonuje. Usmejte sa na svet, nech sa dnešný deň naozaj vydarí. Poďme.

0: spokojný som s týmto výberom. Dobré ráno, želáme s vami.
1: Dobré ráno, dúfame, že vyčarila úsmev. Pesnička, ktorú sme vám zahrali, teraz už pôjdeme na spravodajstvo, som zvedavý, ako to vyzerá na cestách. Drsný pondelok.
2: Andrej... Zatiaľ sa tak rozbiehame, prvých policajtov máme, takže pomalinky.
0: Tak teda čaute, chalani, dievčatá.
1: Na kábečka.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok, o 6:30 hlásite policajtov. Hliadky sú vo zvolenie na Neresnícke von z mesta. V závadke nad Hronom odstavujú smer Helpa. Radary na D1 pri Bytči smer Považská Bystrica. Merajú aj viac do Sečoviec smer Zdargova. Ďalších policajtov alebo nové nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Správu o stave republiky prednesie prezident Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uvedol to v relácii televízie JOJ24 s tým, že chce vo svojej bilanci reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet. Slovensko dnes navštívi indický predseda vlády Narendra Modi. V rámci jeho jednodňového programu sa stretne s prezidentom aj predsedom vlády. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili dnes v noci na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii tak triumfovali 4-2 na zápasy.
5: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
2: Dnes bude jasno, až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní maximálne do 21 stupňov.
5: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.

0: Tadadam! Dobré ráno, Svan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín, 38 minút. Truhlík, dobré ráno aj tebe.
2: Dobré ráno.
0: Urob Bruna Marsa, tadadam!
1: Dobre.
0: Sladiak.
1: OK, poďme rekapitulovať. Uplynulý týždeň bol tento zvuk.
0: Offside.
1: Je to takto bežne sa to nerobí, hej? To bolo také demonstratívne.
2: On to zobral tú paličku a zakrútil.
1: Aha, je to vlajočka, rozhodcovská vlajočka, signalizačná, ktorá signalizuje offside.
0: A napadli ho včeli, tak sa...
1: Áno, a tak to znelo.
2: Ale dobre, videli ste, koľko to stojí?
1: Koľko?
2: Na tému za 2 eurá, v normálnom obchode za 15, ale...
1: Vo FIFA obchode?
2: Naozaj, že FIFA.
3: FIFA.
2: 1200 eur.
3: 1200?
2: Niečo elektronické tam vraje.
0: A nemá tam švihadlo, vieš?
2: Neviem.
1: Alebo lightsaber.
0: A to je normálne, že FIFA Fakon, či jak sa volá?
1: FIFA Fakon.
0: Že 1200?
2: No.
0: Oho. OK, tak píše, milý Ježiško, to chcem mať.
2: Milý Ježiško, chcem. Uh-huh.
1: To bude taká tak klasicky, jedna z klasických vianočných hračiek, že určite. Ešte nepôjde ani píšna princezna, už to bude hodené v kúte.
0: Nie, to ja potrebujem. Začnite piesť teraz.
1: To je pravda, no? Začnite piesť teraz.
0: Ktorý debil zhasol plyn? No dobre, máš tam 2 sekundy.
2: Áno.
0: A je to decrescendo.
1: Čiže stišuje sa to.
2: Áno.
1: Poďme. Má to zase veľa vrstiev, však truhlík.
3: Ale je tam nejaká voda.
1: Je tam voda, a ja počujem.
0: A ide o to, že či voda je, že kohútiková.
1: Voda živá.
0: Alebo, že či je to voda živá. Uh-huh. A ja si myslím, že je to voda živá.
1: A ja si myslím, že voda živá.
0: Tatranský potôčik.
3: Je tam voda?
1: Truhlík,
2: kde?
1: Nahrával si to ty? Nechaj, vidíš, že to lakťuje.
2: Nie.
1: Nie, nenahrával si.
0: A prečo si nenahrával? Nedostupné.
1: Nie, počkaj, prečo sa ti páčil tento zvuk?
2: Mne sa vždy páčil.
1: Toto, že už dlhodobo, hej?
2: Aj dlhodobo.
1: Že to je láska.
2: Je to dlhodobá láska, odkedy som to prvýkrát videl, sa mi to strašne páči.
1: Že už sa len tak bezhlavo nezamiluješ ako mladík do zvuku.
0: Počkaj.
2: Nie.
0: Ono to, keď to videla, sa mu to dlhodobo páči, možno je to tá fantastická fontána interiérová.
1: FIF?
3: Máte FIF?
1: Máme iba bif, čo to je? Bežná interiér. Iba bifky, teraz fifky prídu, opýtajte sa budúci týždeň.
0: Potrebujeme vedieť, že či príroda, alebo imitácia.
1: No, ale za tým bude niečo hĺbšie, to mi jasne, to nikto nenahral len tak potôčik. Je tá dostupnosť zaujímavá na tom zvuku?
2: No, nie je to tak dostupné.
0: Alebo to môže byť aj akvárko, čo si vieš.
1: Môže to byť vodopadskok, za ktorým musíš aspoň pol hodinu šlapať.
3: A keď si sa zamiloval, to bolo na Slovensku?
2: Nie.
3: Zahraničná láska. Môže
1: to byť norský vodopád. Noro.
0: Je to epické, že Picasso kreslí holubicu, alebo je to tak,
2: no,
0: ako,
2: nie,
0: že...
2: Nie, je to až tak epické. No.
1: Nie, dobre, ale karty ostávajú. Mám na mysli teraz ako ceny. Áno. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
0: Ale je to príroda. Lebo tie čúrky môžu byť aj kávovár napríklad.
1: No, vidíš, že z neho veľa nedostaneme. Toto je ešte úplná premiéra, tak dobre, odpúšťame ti to.
0: Daj si Friedex a o 2 hodiny povol.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Vyhraj pozvanie od Fanrádia do Grécka.
10: Caciki, caciki.
9: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj každý deň vysielanie Fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fanrádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
11: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
12: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
13: V Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pekné ránečko z Fanrádia 6.52.
1: Dobré ráno.
0: Takmer 3, ale čo je dôležité, Zdeno z Popradu, výberovka.
1: Už je pripravený, už prichádza od nás fanka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: A už je to tu. Už sa Senoseč blíži.
0: No, hlavne sa nerozkýchaj, kámo. Baby, baby, pokosíme.
3: Ale nie len tak, hociak. Jedú bomby.
0: A tu máme niečo, kde sa spája jednak Beatles.
3: Áno.
0: Help.
3: Aj samozrejme aj začiatok ľudskej civilizácie podľa Biblie.
0: Ale aj Eva. Vodka.
3: Eva, help me.
0: A ešte tu máme ďalšieho hrdinu z filmu Kristián.
3: Áno, alebo slovenského reprezentanta, ktorého sa pýtaš. Kristián, jak ste hrali? To je neskutočné, ale je to tam, počúvajte.
0: 4-4 s Norskom.
3: Pekný deň vám praje Zdeno z Popradu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno

0: Je to chytľavé, však aj Iskry tá pesnička.
1: Áno, áno, áno.
0: Nový Adam Ďurica, môžeme mu takto hovoriť. Pesnička sa volá Iskry, našťastie sú tam obidve meké i.
1: Tak nebudeš Nová Ďurica.
0: Nová Ďurica.
1: Nová... To znelo ako dobrý názov dediny v Strednom Slovensku. Na Strednom Slovensku.
0: Tak to ste počuli z Fanrády a my sme to stihli do 7. Aby sme veľa nerozprávali, išli na užitočné informácie, okrem tohto, čo my rozprávame. Tak šup.
1: S nimi prichádza Andrej, dobré ráno.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný pondelok na cestách. Aktuálne policajti, hliadky sú v Trnave na Nitrianskej v smere do centra, vo Zvolene na Nersnickej von z mesta, odstavujú aj v závadke nad Hronom smer Helpa. Radary na D1 pri Bytči smer Považská Bystrica merajú aj viac do Sečoviec Dargova. Ďalších alebo nehody obmedzenia prekážky stojíte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200 o šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Pondelok 15. júna, minúta po 7. Slovensko dnes navštíví indický predseda vlády Narendra Modi. V rámci jeho jednodňového programu sa stretne s prezidentom a aj predsedom vlády. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Správu o stave republiky predniesie prezident Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uviedol to v relácii televízie JOJ24 s tým, že chce vo svojej bilanci reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Schvaľovanie rozpočtu na budúci rok bude predchádzať koaličné peklo, plné hádok, chaosu a vydierania. Myslí si to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab.
4: Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a s Huliakom a s Kufom a neviem, kto všetci sa navzájom tam vlastne obvinujú a všetci sa nemajú radi aj s Migaľom, aj so Šalitrošom, čiže už teraz je to chaos a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu.
3: Zameral sa aj na upozornenie prezidenta Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvní aj vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili dnes v noci na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala svoj triumf po 20 rokoch. Opäť bol pri ňom trenér Rob Brendamur, ktorý v roku 2006 dovedol Hurricane slávnej trofeji ešte v pozícii kapitána. Počasie je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severa východe miestami prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 21 až 26. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní maximálne do 21 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Ale že dobré ránečko, no.
1: Dobré ráno, 3 minúty po 7 hodine. Je pondelok, no a čo? Ste s Fanrádiom.
0: Ste s Fanrádiom. Pridajme meninovú pesničku, lebo bude to rýchlovka. Dnes je v kalendári Wheat.
1: Tak... V súvislosti s dĺžkou tohto mena a počtom slabík sa zariadila aj naša kapela AI, alebo teda AI Watchester.

0: Hot vybavené, no. Aby bolo jasné. Do you smoke weed?
1: Weed, weed. Dobré ráno, všetko najlepšie. Už aj na Fan Rádio SK je táto pesnička.
0: Dá sa poslať ako pohľadnica zvuku, a to je štandardná informácia, ktorú dostávate každé ráno. Rovnako platí, že ak máte iné sviatky, no poďte, dajte sem.
1: To už YouTube spievali. With or without you.
0: Dobré ráno.

0: Mám tu takú vetu, ktorú obávam sa, že písal Truhlík, že miluješ bicykel?
1: Samozrejme, čo takto v lete vytriať si ruky, vybrať plomby a poriadny adrenalín? Dá sa, na Donovaloch to pôjde.
0: Je to tak, bicykel, zábava a leto na horách. Máme pre vás všetkých novú súťaž, v ktorej môžete vyhrať vstupy do novootvoreného Riders Parku na Donovaloch, alebo dokonca víkendový pobyt pre dve osoby. Ako na to?
1: Každý deň budete riešiť na našom webe novú cykloúlohu. Tá dnešná je, uhádni, aký, ktorý známy slovenský hit hrá náš bicykel. Počúvajte.

0: Áno, áno, áno, áno, áno, už. Pekný, by som povedal. Nie, aký ja, ale ktorý? Pekný.
1: No a počúvajte, ako máme cenu. Počúvajte tú cenu. Nový Riders Park na Donovaloch, to je čistá zábava, čistý adrenalín. A my pre vás máme dvakrát jednodňový bike pass. Plus jedenkrát lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali.
0: No a ešte je tu plus, navyše, hlavná cena, ktorú odovzdáme v piatok 19. júna a je to víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch. A ak chcete vedieť, čo tam je?
1: Ubytovanie s raňajkami v hoteli Galileo na Donovaloch, lístky do Riders Parku Donovali, lístky na Giant Swing, tak sa na motička, ak sa tak hovorí, a na teda najväčšiu hojdačku na Slovensku a ďalšie.
0: Lebo, vieš, keď chceš zahraničných turistov, tak na hojdačku...
1: Ahoj, dačka.
0: Ahoj, dačka.
1: Giant Swing.
0: Giant Swing, Riders Park.
1: Swing. Poďte do toho a pozrite sa na to, lebo toto sú naozaj nové veci, ktoré lákajú na Donovalim.
0: Ja by som sa tam išiel kuknúť s váma všetkýma.
1: Vieš čo, tak poďme, že urobme si tam vysielanie.
0: Dobre.
1: Dobre.
2: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky...
5: Mamma mia!
4: Tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky. Zapožičanie bicykla na celý deň. Bike lekcia s inštruktorom. Najväčšia hojdačka na Slovensku. A ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
6: Heja, heja, heja, golo chceme veľa.
7: Tlaďme, tlaďme, jaká pustu, tlaďme ich.
8: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
9: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
8: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
2: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
10: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi. Kacu.
2: Kari. Ramen. Donburi. Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
11: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farmalang a na farmalang.cz.

0: Celý tento dvojalbum je famózny, Stadium Arcadium od Red Hot Chili Peppers. A mne sa viac páči ten druhý ako ten prvý album v rámci tohto dvojalbumu. A som veľmi rád, že sme si zahrali Snow, Heyo.
1: Od nás Fan Rádia, keď je 7 hodín 22 minút. No a čaká nás samozrejme aj matematika. Je pondelok, nedá sa nič robiť.
2: Ľud versus Fan Rádio.
0: Musíme to vybalancovať. Príjemné veci ako Red Hot Chili Peppers s
1: užitočnými vecami. Mozgová zumba. A takto znie dnešné zadanie.
0: Babička, čo robíte? Pečiem koláč. A teraz po rusínsky.
1: Rohličko. No, babička upiekla koláč pre svoje vnúčadlá, ktoré ju odpoludnia navštívia. Bohužiaľ, zabudla tam na starom bielidle, či príde 3, 5 alebo všetkých 6 vnúčat. Príde 3, 5 alebo všetkých 6 vnúčat. 6, 7. Chce si byť istá, že každé vnúča dostane rovnaký počet kúskov koláča. Na koľko kúskov musí rozkrojiť koláč, aby sa pripravila na všetky možnosti?
0: Mm-hmm. OK, tak ešte raz.
1: Nič nebude.
0: Babička zabudla vajca. Babička opiekla koláč pre svoje vnúčatá, ktoré ju odpoludňa navštívia.
1: Áno.
0: Bohužiaľ, zabudla, či príde 3, 5 alebo 6 vnúčat a chce si byť istá, že každá vnúča dostane rovnaký počet kúskov koláča. Na koľko kúskov musí rozkrojiť koláč, aby tak mohli, akože bola pripravená na všetky možnosti. Len tam dedo dostáva odresky.
1: Nepamätal si mena vnúčat, samozrejme. No, ako to dopadne?
0: Zadanie nájdete aj na fanradio.sk. Dôležité je, aby neprešľahala šľahačku, aby použila nejakú chrumkavú zložku, nejaký curd.
1: Nechaj to na babičku, buď
0: taký dobrý. Dobre. Hlavne, že nevie, ak sa volajú a koľko ich príde.
1: Cena je merch Fanrádia. Poďte do toho.
2: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Dobré ráno z Fan Rádia. 7:28, to už Andrej zazide pracovať. Kámo, ty najviac pracuješ.
1: Vidíš to, aký som.
2: Prichádzaš pravidelne.
0: No tak
2: venuj. Ako monzún.
0: Prichádzaš pravidelne ako dopravný servis.
2: Tak Zdenka, Zdenka. Zdenka nám napísala, dnes má naša dcérka narodeniny 14 rokov, stále mi hovorí, že aj ona to chce počuť v rádiu, takže naša Peťa, tvojim dnešným narodeninám ti prajeme všetko len to najlepšie. Mama Zdenka, táto Peťo a súrodenci.
0: No, začala táto to ako Peťo. Pesička. Mama Zdenka, táto Peťo, súrodenci.
2: Ty ale teraz má novú mumu, len to aj bomba.
0: Peťa, uži si národky, povyžmýkaj rodičov, pretože
2: Dnes ich začeš ich, no.
0: Počkaj, zverejnili tvoje čiastočné GDPR, že koľko máš rokov presne v rádiu. Tak. Uži si všetko najlepšie.
2: Všetko naj.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný pondelok, o pol 8. Máme policajtov, hliadky sú v Trnave na Nitrianskej do centra. Odstavujú aj na výjazde z Čachtíc smer Nové Mesto nad Váhom. Radary aktuálne na výjazde z Komiatíc smer na Černík, D1 merajú za Popradom smer na Štrbu. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie ďalších policajtov môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
5: Slovensko dnes navštívi indický predseda vlády Narendra Modi. V rámci jeho jednodňového programu sa stretne s prezidentom aj predsedom vlády. Rusko uskutočnilo dnes v noci ďalší masívny útok pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu. Útoky si vyžiadali najmenej 9 obetí, 4 v Kyjeve a 5 v Charkove. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V 6. stretnutí finále play-off NHL zvíťazili dnes v noci na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii tak triumfovali 4-2 na zápasy.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
5: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. K tomu denné teploty v Žilinskom kraji na Spišia hore hronie okolo 21, všade inde až do 26 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale sme spolu s Tipozbet pripravili súťaž, v ktorej hľadáme tie najvtipnejšie a najoriginálnejšie futbalové pokryky.
1: Je to veľmi jednoduché. Mali by ste vymysleť vlastný pokrik a poslať nám ho cez formulár na webe Fanrádia, to znamená, že fanradio.sk, a každý deň vyberieme jeden, a autorovi zavoláme, pokrik predstavíme ostatným futbalovým fanúšikom a odovzdáme cenu.
0: Takto to budeme robiť aj s Jankou, ktorú by sme mali mať pomaly na linke.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Čau.
0: Odkiaľ ty si, Jani?
2: Ja som z Bratislavy.
0: A Janka, ty si vymyslela výborný pokrik. Tak ako je napríklad, že rozhodcovi mrkvu, ty máš a poď opri sa do toho.
2: Počkaj. Superovi svokru.
0: Superovi svokru. OK.
2: To musela nadýchnuť.
1: Odkiaľ z východu je manžel?
0: Ale dá sa, ale dá, aj viac kilometrov by sa dalo.
2: No, už len trochu, ale hej, no.
0: Cena je pripravená, naozaj krásna. Dúfam, že bude mať svojho adresáta. Futbalový dres Davida Hanska a stieracie žreby jackpot v hodnote 50 eur. Ceny ti venuje Tipozbet.
2: Jej, ďakujem veľmi krásne, super, teším sa.
1: Krásny deň želáme a uži si to. Celý týždeň ďakujem. Pracovný.
0: Ahoj.
1: Čau.
3: Fan Rádio. Fandí futbalu. Fan Rádio.
4: Odštartuj to naplno s Tipozbet. Zaregistruj sa na webe etipos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Viac na etipos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov.
5: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
6: Nie, praženica!
7: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
8: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
11: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor, a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
14: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
15: Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, oslavte s nami naše 36. narodeniny.
0: A vytvor s nami playlist na tie najlepšie hudobné obstreky v našom Fanspa.
1: Registrujte sa po formulári na fanradio.sk, pridajte svoj tip na hit, ktorý vám vždy urobí dobrú náladu a je vlastne takou vašou najzábavnejšou terapiou.
0: Ako my dvaja. Každý pracovný deň od štvrtka do útorka vyžrebujeme jedného súťažiaceho, ktorému zatelefonujeme a odmeníme ho dennou výhrou, aby sme o tom nerozprávali. Tu je príklad a hovoríme dobré ráno Barborke.
2: Ahojte.
0: No, my by sme sa chceli s tebou porozprávať, že čo pre teba je... Taký ten hudobný obstrek.
2: No, za mňa to je pesnička Dracula, pretože vždy, keď ju počujem, tak sa mi chce tancovať a cítim sa ako v siedmom nebi. Takže za mňa to je táto pesnička.
0: Úplne ti rozumieme. Ja sa veľmi teším. S Andrejkou sme také, čo si našli a urobili do takého nášho podcastu. Marcel má k tomu tiež veľmi blízko, lebo jeho syn bol na koncerte.
2: No, áno. Závidím.
0: Áno. Takže úplne rozumieme tento moment a u nás doma napríklad dcéra takisto, akože návidí túto skladbu veľmi, veľmi.
2: Áno, áno.
0: Odkiaľ ešte si, Barborenka, povedz nám.
2: Zo Sabinova.
0: OK.
2: Sabinov, východ Slovenska.
1: Neblázni.
0: You know? You know, I know.
1: A zo Sabinova či Orkucany?
2: Momentálne máme jarmok, takže pozývam srdečne.
1: Sabinova alebo Orkucany?
2: Áno, v Sabinove máme jarmok.
0: A vystupujú Helenine oči?
2: Áno.
0: A pracuješ ako čo, Barborka?
2: Učím v materskej škole.
0: Ó, tak ty si popoludní pospíš.
2: No neviem, uvidíme, snaž sa mi to podarí.
0: Výborne. A na 10. rybacia pomazánka s čajíkom, že?
2: Áno, momentálne áno. Áno, presne tak. A presne tak. Akurát deti jedia pomazánku rybaciu.
1: Všetko vyšlo ako má. My tušíme, kde je Sabinov. Aj čo máte, Daniela. Ale aby si vedela, ťa sledujeme.
2: Dobre.
1: OK.
0: Ja som zabudol ešte. Však Barborka získava za svoj tip do Fan Spa.
1: Letecký zájazd do Ňaršan.
2: Nie.
0: Však, vážne.
1: Ty nás sústavne odhaluješ.
2: No.
0: Takže získavaš Fan Spa merch a stále si v hre o víkendový pobyt na Zochovú chatu.
2: Super, ďakujem pekne.
0: A hádaj, čo si hráme.
2: Momentálne asi pesničku, ktorú som dala ako tip na hit.
0: Ktorú si nepamätáš?
2: Ktorá sa volá
1: Dracula. Perfektne.
0: Tam je Impala.
1: Píš, ako počuješ. Maj sa pekne, ahoj.
0: Trimše.
2: Ďakujem, ahoj.
3: Keď máš počúvať, musí to byť.
4: Fan.
3: A to som mala povedať.

0: Pekné ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 7.59.
0: Zdá sa, že Andrej ide opäť do práce a hovoril jednu zásadnú vec, že vo štvrtok už bude leto.
2: Áno, vo štvrtok to príde už stupňa nad 30 a prevažne slnečno na celom Slovensku. Cez víkend dokonca 33-34 stupňov.
1: Tak, to znie fantasticky, super. Dobre, ďakujeme za pre mnohých, dúfam, pozitívne správy. Medzi tým aj zaprší?
2: Určite zaprší na mnohých miestach, aj dnes môže pršať.
1: Až teraz je to super, poďme.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Ideme na cesty, minúta pred 8. Dobré ráno všetkým. Hlásite policajtov, hliadke na výjazde z Čachtíc smer Nové Mesto nad Váhom, radary na výjazde z Komiaty smerujú na Černík, sú aj na D1 za Popradom smere na Štrbu. Ďalších policajtov prípadne nové nehody, obmedzenia, prekážky, stojíte niekde v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: Pondelok 15. júna, správy o 8. Slovensko dnes navštíví indický predseda vlády Narendra Modi. V rámci jeho jednodňového programu sa stretne s prezidentom aj predsedom vlády. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Správu o stave republiky predniesie prezident Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uviedol to v relácii televízie JOJ 24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok bude predchádzať koaličné peklo. Myslí si to poslanie za hnutie Slovensko Julius Jakab.
4: Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a s Huliakom a s Kufom a neviem, kto, všetci sa navzájom tam vlastne obvinujú a všetci sa nemajú radi aj s Migaľom, aj so Šalitrošom. Čiže už teraz je to chaos a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu.
2: Zameral sa aj na upozornenie prezidenta Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvní aj vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Britský pretekár Lewis Hamilton na Ferrari vyhral včerajšiu veľkú cenu F1 Barcelona Katalúnia. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa tak stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese, pódium doplnil ďalší Brit, a to úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene. Líder celkového poradia Kimi Antonelli odstúpil pre poruchu 4 kola pred koncom. Počasie je dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. A denné teploty 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni maximálne do 21 stupňov.
5: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Dobré ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým, minúta a pol po 8 hodine, pondelok, štartujeme. No a čo, dáme to nejako, je 15. jún.
0: Ja si myslím, že to je veľmi príjemný pondelok. Na to, aké pondelky sme pozažívali, tak toto je podľa mňa úplne spoko. Máme svoje povinnosti. Jedna vec je, že v Zarábajúšami máme po piatku 60 000 eur, že vás teraz čaká 10-násobná šťastná hodinka a ak ste vy, tak ešte 25 x k tomu.
1: No a ak ste vy, tak samozrejme máte o čosi väčšiu šancu na toho 26. júna a 60 000, ale samozrejme extrémnu šancu aj na to, že vám zahráme meninovú pesničku práve teraz, lebo začína hodina z dena z Popradu.

0: A to je všetko. Tak sa nám to páči. Viac z tejto pesničky môžete mať, alebo si môžete hrať dookola na Fanradio.sk a pokojne ju môžete poslať ako meninovú pohľadnicu.
1: Ak máte chuť niekomu urobiť radosť ešte iným spôsobom a pripomenúť mu napríklad jeho narodeniny, aj na to sme tu 0903 943 003.
2: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Čakajú nás hity z Dena z Popradu. Máme 8 hodín, 8 minút. A Janko nám dnes poslal, ty. Poslal pesničku s názvom
1: Pača mama od Ľudé.
0: Ľudé,
1: Pača mama. Tak to znie lepšie. Ľudé, Pača mama. No, a teraz ide o to, že aj v názve to už máme.
0: Áno, áno, a na začiatku to celé znie trochu inak, hovorí Janko. A on to tak počuje, že Vtáčia mama.
1: Vtáčia mama si.
0: OK, akceptovateľné.
1: Keď môže byť vtáčie mlieko, prečo by nemohla byť tak. Vtáčia mama? Vtáčia mama, vtáčia mama tak, si.
0: Všetci, čo máte vtáčie mená, a že vás nie je málo, od Vrabcov cez pána Čvírika.
1: Stehlík, brhlík.
0: Stehlík, brhlík, sojka vrana.
1: Tak
0: to je 8. marca u vás.
1: Presne tak, vtáčia mama si.
0: Ďakujeme pekne.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Chcela by som dať záhrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie. V 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
5: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
12: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej, priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus. Keď sa to má podariť.
13: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 € za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 8.18 aktuálne.
1: Poďme si pripomenúť mozgovú zumbu na dnes, je pondelok, áno, Matika je tu.
2: Ľud versus Fanrádio.
0: Tak som sa tešil, že čo ideme a ideme toto.
1: No,
0: ale zás babka pečie, takže to
1: presne porebu. Tak, takže je ti to blízke. Počúvajte, toto je zadanie.
0: Babička upiekla koláč pre svoje vnúčatá, ktoré ju odpoludňa navštívia. Bohužiaľ, babka zabudla, či prídu všetky tri, či ich bude 5 alebo 6 vnúčat. 3, 5, 6.
1: Traja, piaja.
0: Traja, piaja, šiaja.
1: Áno.
0: A chce si byť istá, že každé vnúča dostane rovnaký počet kúskov koláča. A keďže, kým ešte pracovala, bola učiteľkou geometrie, otázka znie, nakoľko kúskov musí rozkrojiť koláč, aby sa... pripravila na všetky
1: možnosti. Ja to odrazu vidím veľmi rýchlo.
0: Hej?
1: Áno, už. Nevenoval som tomu pozornosť. Bože, ja som Archimedes.
0: Ale ja potrebujem vedieť napríklad, že či to je kruh, či to je obdĺžník, či je to kocka.
1: Nie, ja si myslím, že ide o počet, hej, v tejto chvíli. Plus, minus, keď obdĺžník, keď rozkrájaš taký ten babka koláč.
0: Áno.
1: Mrežovník, áno.
0: Detko má okraje.
1: Ale posypečka, vieš.
0: Kurt. Chrumkavá zložka.
1: No, alebo aj to. Zadanie už aj na fanradio.sk a cenou bude merch od nás z Fanrádia.
0: Ganáš.
1: Budeme volať po 9. hodine.
0: Marcel Ganáš. To je tak tiež čosi také.
1: Áno?
0: Hej.
1: Buba Ganáš.
0: Držíme máme palce, to. Ešte 40 minút. Do konca počína.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: 8.26 je presný čas. Stihneme ešte jeden narodeninový servis.
1: Máme tu hlasovku od Janky.
2: Všetko najlepšie ku dnešným narodeninám mojej dcérke Emke a jej najväčším prianím bolo, aby práve Fan Rádio jej zaželalo ku dnešnému dňu všetko najlepšie. My s otcinom jej držíme palce dneska, lebo má aj koncoročnú písomku z angličtiny, takže nech jej to všetko perfektne vyjde. Emka, ľúbime ťa, veľmi ťa ľúbime, dúfam, že všetko dopadne dobre, bude fajn a budeme si spoločne užívať leto.
1: Tak to má byť, všetko najlepšie od nás z Fanrádia. Stíhame ešte jednu skladbu, tak nech je to táto skladba.

0: Hej, dobré ráno, Svan Rádia 8.30. Najvyšší čas na Andreja.
1: Leave the kids alone.
2: Andrejko, poď, ideme na cesty, toto je fanko.
3: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o 8:30 máme nové nehody na D1 z Trnavy do Bratislavy. Jedna je tesne pred Bratislavou z Osenca, kde sa zrazili dve nákladné autá, druhá pred Voderadmi smere z Osenca do Bratislavy. Tu sa zrazili dva kamióny, takže počítajte aj s kolónami. Polícia na hliadke na výjazde do Drietom z Česka, radary na D1 pri Trenčine smer Nové Mesto nad Váhom merajú aj pri Valaskej Dubovej v smere do Likavky. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Dnes budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy. Výsledky budú zobrazené na online výveske e-prihlášky, informuje ministerstvo školstva. USA a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil pakistanský premiér. Oficiálny podpis bude podľa neho v piatok vo Švajčiarsku. Dohodu následne potvrdil Donald Trump s tým, že nariaduje otvoriť Hormuzský prieliv a ruší blokadu iránskych prístavov. Futbalisti Švédska triumfovali dnes v noci vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta nad Tuniskom vysoko 5:1. Góly európskeho zástupcu strelili v Mexiku Monterrey a jeho najväčšie ofenzívne hviezdy Alexander Izák a Viktor Gyökeres.
5: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
2: A dnes celkom pekný deň, má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä na severe a východe miestami aj prehánky, výnimočne búrky a denné teploty 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni maximálne do 21 stupňov.
5: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
6: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
4: Fan Rádio.

0: Pekné ráno, želáme Svan Rádia. Na akú som mal pocit, že Trulík sa snaží spievať, on len zýval.
1: Ale ten potrafil.
0: Ed Sheeran featuring Trulík.
2: Pekné ráno. Trulík, poďme na zvuk týždňa. Prvú premiéru.
0: Prvú premiéru máme za sebou 2 hodiny dozadu. Mlčal si, čo sú dve veci, znakom dvoch vecí, že sme veľmi blízko. Buď sme to trafili,
2: alebo len tak zhmlíš.
0: Si tu?
2: Mlčíš.
3: Ja mlčím.
2: Mlčíš. Je to veľmi komplexný zvuk, má niekoľko vrstiev, ale počujeme tam všetci vodičku. No skús. Čuri-čuri na záver.
0: Keby to bola čuri-čuri, tak je čimi-čuri, tak je len ten záver, ale on tam má aj ten šum, ten vodopád.
4: Aj ten šum je podstatný, hej? Je to nejaké zariadenie.
0: Alebo vodopád. B.
1: No co kúkaš po mne?
2: Truhlo, počúvaj, no, je to prírodná záležitosť?
3: Nie.
4: Takže je tam niečo, nejaké zariadenie, motor, stroj.
2: Činnosť človeka. Je tam nejaká ľudská činnosť?
3: Áno, áno, áno.
4: Áno, áno, aj stroj, hej? Niečo tam je, nejaké zariadenie.
3: Áno, áno.
4: Okay.
0: Lebo to ešte môže byť také tie NNC stroje, ktoré potrebujú ochladzovať.
2: Ochladzovanie vodou, áno.
0: Vodou napríklad.
2: Áno, že to je nejaký sústruh fréza.
4: Čo, ale ty si pred 2 hodinami povedal, že si sa kedysi dávno do toho zamiloval.
3: Presne tak.
4: A stále to platí.
3: Je, úplne.
2: Okay. A ty už si s tým stretol tak ako osobnejšie?
3: Stretol som sa osobnejšie, ale nie konkrétne s týmto.
0: Ale s inou verziou.
3: Ale s inou verziou.
0: A bolo to na tom Love Parade v Berlíne?
2: Kde si hral vtedy, pamätne?
3: Nie. Vtedy nie.
0: Prvýkrát videl pisoár.
2: Prvý raz videl pisoár, mal vtedy štartovacie káble na bradavky opreté.
0: No, skôr vyhral Euroviziu. S tým Elírom, no.
2: Jaj. No, toto je Trulíková minulosť, len aby ste vedeli, to si nevymýšľame. Love Parade v Berlíne, 10 000 ľudí a Trulík.
4: V rukavičkách na autobuse.
2: Áno, ale hral.
0: V autobuse. Preto nemôže kandidovať za prezidenta, no.
2: Na Borneu by to šlo možno.
0: No nevieme, Truhlo, priemyselný zvuk.
3: Nie.
0: 1:10 dostupnosť.
3: Ja hovorím, že o dosť ťažšie dostupné, ako by som si predstavil.
0: No a odteraz, koľko
2: to,
0: by ti trvalo?
2: Počkaj, čo to znamená, že si si predstavil a realita je iná? Je to industriálna záležitosť, k niečomu, čo sa potrebuješ dostať?
3: Nie.
2: Tak ďakujem.
0: A je to vo väčšine prípadov obľúbený zvuk, že existujú aj takí čudní ľudia ako tí, ktorí si to zamilujú?
3: Áno.
0: Hej, že existujú fankluby, aj skupina na Facebooku?
3: Víš čo? To musím zistiť, že či existuje skupina...
2: Počul si ten zvuk naživo?
3: Nie.
0: Spýtaj sa, či je z Japonska.
4: Je z Japonska?
3: Nie.
2: Ale nie je zo Slovenska?
3: Nie.
2: Dobre.
4: A je tam voda, je to voda, čo počujeme?
3: Áno.
2: Čo ma drží nad vodou. Cena je pripravená, tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
0: Niečo také, že máme majstrovstvá sveta vo futbale a toto je zavlažovanie trávnika.
2: Čo?
0: To sú tvoje spoje. A môže to byť ono?
2: Podľa mňa si ho otvoril práve.
0: Hej.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
9: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. bez rozdielov. Zistite viac na férové-odmeňovanie.sk.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
12: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné ihneď. Viac na dsautomobiles.sk.
14: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
15: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
16: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
17: Kacukari, kacukari, kacukari.
18: Ramen. Donburi.
19: Kacu. Kari. Ramen.
20: Donburi. Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: vieš, čo tu robí káva?
1: Priniesla minulosť.
0: OK. Fan Rádio. Deň v hádankách. To už je toľko, to už je 8.50.
2: To už je 8.50. Práve dnes v roku 1870
1: ano.
2: Bola objavená Dobšinská ľadová jaskyňa.
0: Fíha. A pomerne neskoro ináč. Akože...
2: Pomerne neskoro, áno, 1870, áno. Ale o 17 rokov neskôr získala jedno prvenstvo, ktoré drží samozrejme doteraz teda v Európe. A ja sa pýtam, aké?
1: Súvisí to so špeciálnou obuvou?
2: Nesúvisí to s obuvou.
1: Nie, a Dobšinská... Nebolo to majstrovstvo v krásokorčuľovaní?
2: Nebolo, aj keď do 46. ešte bolo povolené korčuľovanie v Dobšinskej ľadovej jaskyni.
1: Áno.
2: Ale teda Dobšinská ľadová jaskyňa je prvá jaskyňa v Európe, v ktorej...
1: Bolo elektrické osvetlenie.
2: Áno, veľmi dobre. Veľmi
0: Trulo,
2: dobre.
0: Takže pekne. Odpoveď je elektrické osvetlenie.
2: Ó, Trulo, máš bod.
3: Ty si šikula.
0: A to som vedel. Ja som videl podľa nádychu, preto som ti dal priestor.
2: A potom je ešte veľmi fajn rok 1844.
1: Áno.
2: Pán Charles Goodyear získal patent na vulkanizáciu, alebo teda na proces spevňovania gumy.
0: No.
2: Slavné slovenské vynálezy, také tie, povieme, že polosúčasnejšie, hej, jeden z tých takých súčasnejších, ja vám poviem mená, vy mi skúsite povedať, že čo vy mysleli, hej. Peter Paško a Miroslav Trnka.
1: Ale teda lietajúce auto?
2: Nie. Lietajúce auto je Štefan Klein.
1: Ja, Peter Paško, to je teda NOC 32.
2: Áno, antivírus. To je antivírus, veľmi dobré. A Štefan Anian Jedlík.
0: Ešte raz.
3: Čo jedol, prosím?
2: Štefan...
3: Ani.
2: Štefan Anian Jedlík a jeho vynález sa týka nápojov.
1: Preto je to jedlíková?
0: Aha, kofola.
2: Nie.
3: Čo, sódovač?
1: Bublinkovač.
2: Sódovač, áno. Stroj na výrobu sódy.
1: Boja by nemal ulicu v Košiciach.
2: Áno, na základe bombičky? Jeho patentu prvá sodáreň v Uhorsku, okay. Ktorá bola v Bratislave. No.
0: Dobre. No,
2: super.
0: No, OK, dobre. Káva, ďakujeme pekne.
2: Nemáte začať?
1: Počkaj. Čo, ďalšie mená čo?
0: Truhlo.
3: Sódovač?
2: Sódovač, Truhlo má druhý vodou.
0: Som si zapamätal.
2: Ďalšie mená si dáme na budúce.
1: A vieš, čo by na čo Európu?
0: Ropovač?
1: Ropko.

0: Dobré ránečko, Fan Rádia 8.58, ešte stihneme jeden narodeninový servis. Aďa nám napísala.
1: Aďa píše, blahoželám novej občianke Slovenskej republiky. 15 má naša Carmen. Všetko najtipraje tato, mama, segra Lívia, proste Liškovci, citujem.
0: Blahoželáme, áno, tak najkrajšia fotka v živote už je, teda na občianke.
1: Na občianskom preukaze. My už teraz pôjdeme na cesty s Andrejom, dobré ráno.
0: Dobré.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Nepriazná D1, dobré ráno, minúta pred 9. Na D1 pred Voderadmi smere z Osenca sa zrazili dva kamióny. Úsek je aktuálne neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste pred Voderadmi smere z Osenca. A na tejto diaľnici ešte jedna nehoda tesne pred Bratislavou z Osenca. Dve nákladné auta, počítajte s kolónami. Policajné hliadky sú na výjazde do Drietomých z Českej republiky, tiež na výjazde do Spišských Vlách smere z Bystrian. Radary merajú na výjazde z Bánovec nad Bebravou smere do Trenčína, sú aj pri Valaskej Dubovej smer Likavka. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Pondelok 15. júna, správy o 9. Dnes budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy. Výsledky budú zobrazené na online výveske e-prihlášky, informuje ministerstvo školstva. USA a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil pakistánsky premiér. Oficiálny podpis bude podľa neho v piatok vo Švajčiarsku. Dohodu následne potvrdil Donald Trump s tým, že nariadujú otvoriť Hormuzský prieliv a ruší blokádu iránskych prístavov. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako samotného zákroku, uvedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pre TASR.
4: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
3: Za súčasnou situáciou vidí zlyhanie systému, poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili dnes v noci na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala svoj triumf po 20 rokoch. Počasie dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severa východe miestami aj prehánky, výnimočne búrky. A denné teploty príjemné 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní okolo 21 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
1: Vyzerá, že to sme my dvaja. Želáme príjemné dobré ráno.
0: Dobré ráno. Máme po 9. máme pondelok a predstavte si tú kombináciu. Junior Marcel, Shakira, Miley Cyrus a Števo Ajzele.
1: Vyberám si Shakiru. A dnes je medzinárodný deň upratovačiek a čističov. Takže ak ste Viktor, máte meniny.
0: Presne tak.
1: Alebo ak ste, ja neviem, Savo. Savo Jurko. Dobré
0: alebo
1: ráno.
0: Safety car.

0: Pekné ráno, želáme Fan Rádia 8 minút po 9.
1: A my sa veľmi tešíme, pretože medzi nás zavítal vzácny host Števo Ajzele. Ahoj. Absolútny expert, jednotka vo svete Formuly 1 u nás na Slovensku.
2: To, čo bolo. Zase to, čo bolo. Dobré ráno všetkým.
1: To, čo bolo, čo... No, zamrvil sa niekto možno, ale... Frankler.
2: Maťo akurát cestuje z Barcelony. Opäť krásne fotky, ale Lewis Hamilton vyhral vo Ferrari premiérovo. Neuveriteľná vec, Kim Kardashian samozrejme gratulovala hneď na stojke.
0: Ona bola spolu sediaca.
1: To je zábavné, keď je krása meraná mediálnym výtlakom.
2: Vieš čo, ešte ju prenasledujú, lebo v Monaku čorkla úterák Antonellimu. Takže má si zákaz vstupu. Ale naspäť k Lewisovi, lebo to je fenomenálny príbeh. To je naozaj nádherné. Zdolal oba Mercedesy a tá emócia. A vieš, tí Taliani, jak to tam išlo a konečne vyvesia v Maranele tú vlajku. Takže veľká vec a zrazu Hamilton, ideme po titul.
0: Aha. A zrazu je to úplne čosi iné. No a pritom je to o tom, že ako, povedzme si rovno, už nemusel.
2: No nemusel, 41 rokov, už ho posielali do dôchodku, už nezavádzaj.
1: Našiel som, káva nám našla informáciu, 41 rokov a 158 dní, teraz bude múdry, sa stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970.
2: Áno, a teraz si ho zober, že ho posielali do dôchodku, už tu nezavádzaj, už na to nemáš. A včera taký prostredníček ukázal tam, že ja vás zdravím všetkých.
1: Aby sa vám neplietlo, chlapci.
2: Áno, tu je hymna, tak si môžete zadirigovať Taliansku, takže grazie tutti.
0: Ja som videl to video, jak pozrel na tých dole, čo spievali tú taliansku, že...
2: Ale mal slzy v očiach, to je veľká vec. Áno. To sú tie príbehy, ty vyhráš 105 veľkých cien a že čo, však to nie je žiaden problém, prídeš do Ferrari, trápiš sa celý jeden rok, už to vyzerá, že naozaj čus papa. A včera v Barcelone to dal a išiel fantasticky.
0: A čím to je, okrem toho, že je fantastický a že má ten taký X-faktor?
2: No, F1, ja to hovorím celé roky, o tých magických dvoch desatinkách a Lewisovi napríklad nesedel jeho inžinier, s ktorým komunikuješ vo vysielačke, má nového, veľmi ho tam hecuje. A potom taká drobnosť, ktorá sa teraz preberá, tak Leclerc, kolega, bol zvyknutý a Ferrari jazdí s Brembo, brzdovými diskami. Lewis celú kariéru s Japoncami, Carbon Industry, donútil ich napriek tomu, že tam hrozila kultúrna vojna.
1: Áno.
2: Brembo 50 rokov, vieš,
1: tak Brembo je legenda,
2: jasné,
1: absolútna.
2: Jasné, samozrejme je, ale tie magické dve desatinky boli možno práve v tých brzdových diskoch, ktoré nakoniec mu vymenili a Lewis ide ako znovu zrodený.
1: Od čas Jamesa Hunta a Nikyho Laudu vieme, že poriadny zadok jazdca, ktorý vycíti, ktorý má cíťaky jednoducho, je na nezaplatenie. Je veľakrát lepšie ako dobrá dátová mašina. Števo, vítajú nás, my sa samozrejme budeme rozprávať ďalej. Najväčšia klebeta v F1, čo tvoj podcast, ako sa vám darilo a aj o tom, že chystáte s Pepom jednu peknú akciu.
2: Teším sa, ďakujem.
1: Ostaňte s Fankom.
0: Dobré ráno.
3: Pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžagian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Tipos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
8: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
9: Koho hľadáme?
8: Kohokoľvek.
9: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplaťou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
10: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Final CD a Fan Rádio.
11: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.

0: Pekné ráno, Fan Rádia 9.18, veľmi príjemný host.
1: Pavel, veľmi vzácny, tešíme sa, že si našiel čas. Števo Hajzele, ahoj, vítaj ešte raz.
2: Ešte raz dobré ránko.
1: Čau, čau. No čo je najväčšia klebeta v jeden? Čo to bolo s tým utierákom? Nerozumiem, Kim Kardashian na Monte Carlo a čo?
2: No, Kim Kardashian došla do Monaka na veľkú cenu a opäť raz, ako v jej živote sa asi stáva, myslela si, že ona je tou hlavnou hviezdou podujatia. Mm-hmm. No a prechádzala sa tam a pravdepodobne z pódia aj niečo frklo do oka, asi šampanské.
1: Asi.
2: Od Louisa, predpokladajme. A išla okolo panelu, kde prvá trojka má pripravené hodinky, vodu a úterák. Krásny, biely, čistúčky úterák.
1: Ktorý proste, keď prichádzajú z toho pódia, že tá prvá
2: zvona... A je tu teraz také podozrenie, že Kim Kardashian mala slnečné okuliare ako inak a ten úterák bol pre Kimiho Antonelliho. Kimi a ona si myslela, že to bude asi Kim, takže si ten úterák zobrala, rozumieš? Utrela si čielko, aby náhodou nebola nejaká smietka tam.
0: A vytvorila Turínske plátno 2.
2: A vznikol z toho celkom taký milý virál, ktorého sme si týždeň fičali.
1: No, a čo by nie? Kimi na to niečo hovoril?
2: Presne, hneď Kimi nahral k tomu video po 5 dňoch, kde sa pýtal, že nevideli ste moju úterák. A potom mu doručili pekne vyšívaný, že not Kim, ale for Kimi. Takže.
0: Ale ona chvíľu musela byť v tom, ježiš, také milé, že vedia, že príde.
2: Myslia na ňu, rozumieš, lebo tak ona má svoje superschopnosti a pozri sa, čo to robí s Hamiltonom. Pozri sa na to, však on je druhý v šampionáte, vyhral vo Ferrari. To je príbeh.
0: To je mega príbeh.
1: Aj tým, že chodím len zriedka takým.
2: Kým sa dá, vieš?
1: Počuj, ale tebe musíme blahoželať, lebo legendárny, už nebojme sa podať, podcast Ice King sa dostal na najvyššie priečky v rámci iných podcastov. Jednoducho, stali ste sa podcastom roka.
2: A už sme to obhajili neuveriteľné.
3: To je 2-3.
2: No druhé, lebo pred 3 rokmi nás nezaradili do nominácie. Ja neviem, mali sme asi Českú ešpezetku alebo čo. Ale podarilo sa, sme happy a je to veľká vec, tá komunita. Vieš, ja som to povedal aj tam na pódiu, že zober si na Slovensku, v krajine, kde národné športy sú futbal, hokej a slejada, tak vyhrá Formula 1. A to si mega, mega, mega vážime a strašne sme radi, že s fanúšikmi stretávame sa nielen online, ale aj na okruhoch. Tešíme sa teraz do Rakúska, do Maďarska, klasika a potom ešte si robíme také svoje vlastné zábavky. Spolu s Pepom, lebo Pepa je moje dvojča.
1: Počkaj,
2: moje dvojča.
1: Počkaj, ale veď máte za sebou aj sériu úspešných podujatí.

0: Tu show na trati. Dobre. Budeme mať ale aj vo vzduchu. Martin Šonka tam zalieta trošinku.
1: Martin Šonka, absolútny
0: mega frajer. Mega frajer.
2: Na asfalte sa čo bude diať?
1: Na extrém, myslím, že lieta, neviem.
2: Na asfalte, čo sa bude
0: na asfalte sa bude jazdiť ako bláznivé. To znamená Ferrari, Porsche, BMW, Audi, všetky známe značky. A okrem toho urobíme aj track run, čo je, nie je bežné zabehať si, a behanie je teraz populárne, takže ľudia budú mať možnosť...
1: Koľko má ten brnenský Masaryk?
0: Cez 5 kilometrov a má tam dosť prevýšenia. Akože normálne, že do kopca, takže preverí. A vrelo odporúčam, ja vypúšťam už druhý ročník, ale fakt sa mega tešíme.
1: Dnes je to 10 rokov, čo od zajtra behávam.
0: Už dlho skoro sme tam, no jasné.
1: Tak bude to pekné podujatie, srdečne pozývame. A ľudí sa tam vôjde naozaj dosť?
0: No skoro neobmedzené.
1: Ok, hej. Kto budú piloti na tých autách?
0: No,
1: chalani, profici, mi to je
0: jasné. Že Pepa Král, Rišo Gonda samozrejme nebude chýbať.
1: Áno.
0: A budú tam chalani, ktorí možno nie sú až takí známi, ale z hodou okolností príde týpek, ktorý vyhral cez víkend Henrik Nalemán z prievodnú sériu Ferrari. Mm-hmm. Okay, OK, takže okay, žiadny amatér.
1: Áno. Žiadna C-čka. Takže 6.7. v Brne. Všetko si dohľadáte určite aj cez sociálne siete Števajzeleho, alebo sociálne siete podcastu Ice King. Držíme palce, nech to vyjde.
2: A posledné ešte...
0: A čo robíte 6.7., však dojdete
2: trošku? Neviem, či nie sme v Grécku.
1: My sme v Grécku.
2: To ti dáme vedieť ešte.
1: Vysielame.
0: No zrušte to, no. Tak...
1: Ale jedno upozornenie... Vy ste prišli do Grécka.
0: A môžete vysielať od nás, není problém.
1: Aj to nie je zlý nápad.
2: Ja len jedno upozornenie, ktoré si nám hovoril, že chceš, že každý si má doniesť vlastný úterák.
0: Áno, určite. A možno niektorí budú na úterák, ale takto v živote chodí, no.
2: Ja len, že či náhodou tam nemáte aj miesta na sedenie, že by som si ja tam išiel ráno dať svoj úterák, vieš, že tu sedí. Taká tá chorvátska
1: reľba. Makarská style.
0: Neváhaj. Navyše budeme mať Gucci v jednotke, takže určite tureckí šmelinári sa potešili.
1: Števo Ajzele, hosťom u nás vo Fan Rádiu, tešíme sa. Nech vám to spätom 6.7. v Brne na okruhu, na Masarykovom kruhu. Dobre hovorím, áno. Nech vám to vyjde.
0: Ďakujem, majte sa kvalitne.
2: Čau.
1: Najväčšia zábava. S juniorom

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia, čaká nás opäť spravodajský blok. Pozor, veľmi nepríjemná situácia na slovenských diaľniciach, špeciálne na vstupe do hlavného mesta. S podrobnosťami prichádza z Fanrádia Andrej.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný pondelok o 9:30. Pozor na D1 za výjazdom Poprad západ smer Prešov na krajnici Srnka. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Voderadmi z Osenca. Zrazili sa dva kamióny, úsek je stále neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste. Ešte raz, diaľnica pred Voderadmi z Osenca do Bratislavy je aktuálne neprejazná. Zrazili sa tam dva kamióny. Nová nehoda v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Podlavice smer k výjazdu sever. Zrazili sa dve autá. Tu zdržanie odhadujete na asi pol hodinu. Kolona okrem toho Bratislava most SMP v smere z Petržalky do mesta na asi štvrť hodinu, policajná hliadka na výjazde do Spišských Vlách smer z Bystrian, radar na výjazde z Bánovec nad Bebravou smer Trenčín. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Poslanci začali dnešné rokovanie predstavením novely ústavy, ktorou chce Hlas SD predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Návrh v plene predstavil predseda Národnej rady Richard Raší. USA a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil pakistánsky premiér. Oficiálny podpis bude podľa neho v piatok vo Švajčiarsku. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili dnes v noci na ľade Vegas Golden Knights 3-0.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
3: A dnes celkom pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a miestami najmä na severe východe aj prehánky, výnimočne búrky. A denné teploty 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní maximálne do 21 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Dobré ráno z Fanrádia, ja by som išiel už pojesť, teda ochutnať, čo babička napiekla.
1: No, babička dnes napiekla matematickú úlohu. Mozgová zumba aj dnes.
2: Ľud versus Fanrádio.
0: Anička, dušička, preživého boha.
1: Ahoj,
3: dobré
1: Janka.
3: Ráno. Ahoj, ahoj, dobré ránko.
1: Tu je Fanrádio.
0: Juniora Marcel, servus.
3: Ahoj.
0: No ideme piec, dobre?
1: Dobre, ideme piec, ale predtým potrebujeme vedieť, Janka, kam sme sa dovolali.
3: Do Košic.
1: Do Košic. Dobre?
3: Mm-hmm.
1: OK, takže babička upiekla koláč. Nevedel, koľko vnúčat príde, 3, 5 alebo 6. Na koľko kusov musí rozkrojiť upečený koláč, aby sa pripravila na všetky možnosti?
3: Na 30 kuskov musí rozkrojiť.
1: Presne tak.
0: 30 kuskov je veľký koláč.
1: Dnes to naozaj nebolo nejaké extrémne zložité, ale ty sa prihlásila, ozvala, napísala a znamená to pre teba, že ti pošlem balíček s merčom Fanrádia.
3: Oh, veľmi pekne ďakujem.
0: A neuveríš, do Košic.
3: Oh, super.
1: Ako sa hovorí, do Košic a spac.
0: Tak pekný týždeň želáme, Anička, maj sa. Ahoj, ďakujeme.
1: Ahoj.
3: Ahojte, čau, čau.
2: Ľud versus Fanrádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok v rannej show s Juniorom a Marcelom.
4: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Chcela by som dať záhrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie, v 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
8: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
9: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
10: Nie, praženica!
11: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
12: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
13: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
14: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
15: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
16: Tvoj pocit po projekte?
17: Yippie!
18: Ja!
16: Ja!
17: Yippie, yippie!
18: Yay!
16: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on,

0: No ešte si vyhodnotíme Zdena a potom sa už budeme tešiť, len veľmi pekne, vedeli ste, že?
1: Áno, áno, áno. Zdena vyhodnotíme vo výberovke, nech vám chúci. 100 bodov dávam hneď teraz, ešte predtým, než začne.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu máme dnes pre vás a ideme postupne, nie?
0: Áno, veci, ktoré ste možno už aj začuli, už sme ich niekedy tak akože komponovali.
1: Tá predstava je celkom zaujímavá. Predstavujem si hlas Mariana Labudu, išlo vajce na vandrovku.
0: Som vajce. Obyčajné vajce, trochu guľaté.
1: A do toho vieme vajco.
0: Veta, ktorá nás baví, je Gáčo, povedz slovo amazing. To je tak neuveriteľná a predstaviteľná, že je to úžasné.
1: Melódia v Zdenovi, ktorá nás baví, je vždy, keď môžeš, dostaneš na seba zapomeň.
0: Situácia, ktorá nás baví, bolí ma uško.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno z Fanrádia 1, pondelkové, vedeli ste, že? A musím povedať, že veľmi príjemný chlebík a veľmi príjemné masielko bolo dnešné ranné vysielanie. A to je pondelok.
1: A dúfame, že to rovnako sedelo aj vám. A tešíme sa na veľké podujatie, ktoré sa blíži. Šipkárske, odohrá sa v Inchebe, odohrá sa v hlavnom meste onedlho. A vy, ak pošlete slovo šípky na 0903 943 003, tak sa vám môže zajtra ráno niečo stať.
0: Takýto telefonát, ako máme dnes z Veve.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Vevi, odkiaľ ty si?
2: Zo Zvolena.
0: A pekne, krásne, ty pôjdeš do Bratislavy, si predstav.
1: Dobre.
0: Zo Zvolena.
1: A niekoho si vezmi so sebou, lebo pozývame ťa na Nike Slovak Darts Open na obrovskú, naozaj gigantickú šípkarskú akciu 19. až 21. jún v Bratislave v Inchebe.
2: Fakt?
0: Áno.
2: A, Ježiš, super.
1: No a aby to bolo ešte lepšie, dávame ti k tomu jeden profesionálny šipkársky terč.
2: Ó, tak to syn bude mať obrovskú radosť.
1: Áno.
0: Tak už vieme, s kým pôjdeš.
1: Takže pôjdeš do Sidom asi, čo?
2: No, je to dosť možné.
1: Koľko má rokov?
2: 7.
1: Ale je to fanatik do šipy, hej?
2: Hej, má rád strašne šipky.
0: Dávam ti ešte jednu úlohu, fotku s Marcelom, lebo Marcel je ambasádor Nike Slovak Darts Open a potrebujeme mať plný album s pánom ambasádorom.
1: Áno.
0: Dobre?
2: Rozumiem.
1: Prosím ťa, ako sa spoznáme?
2: Oj, veľmi jednoducho, mám červené vlasy.
1: A ty, okay.
0: A ty mi ho.
1: OK. Ja ti musím povedať, bol som na jednom metalovom koncerte, veľkom Iron Maiden boli v Bratislave. Kamoš, sme si volali, že ako ťa nájdem, mám čierne tričko.
0: Vevu, všetko dobre, dozvolená, tešíme sa na teba a uži si to potom, dobre?
2: Ďakujem.
1: Maj sa pekne, čau, ahoj. Čau, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak ahojte, počujeme sa aj zajtra.
0: Čau. Počúvate rannú show Fan Rádio. Junior a Marcel.

0: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok, minúta po 10. Ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Vodiradmi z Osenca do Bratislavy. Zrazili sa dva kamióny. Úsek je stále neprejazný. Obchádzka vedie po starej ceste. Myslíte na to? D1 pred Vodiradmi smere z Osenca do Bratislavy aktuálne neprejazná. Okrem toho nehoda aj v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smere k výjazdu sever. Zrazili sa dve autá. Zdržanie odhadujete na asi pol hodinu. Polícia na hliadke za Plešivcom do Slavca. Radary máme, respektíve jeden radar na výjazde z Rimavskej Soboty smere do Ždielmerajú. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie, aktualizácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
1: Správy Fan Rádia.
2: Pondelok 15. júna, správy o 10. Schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok bude predchádzať koaličné peklo. Myslí si to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab.
3: Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a s Huliakom a s Kufom a neviem kto, všetci sa navzájom tam vlastne obviňujú a všetci sa nemajú radi aj s Migaľom, aj so Šalitrošom. Čiže už teraz je to chaos a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu.
2: Zameral sa aj na upozornenie prezidenta Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvní aj vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. USA a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil pakistánsky premiér. Oficiálny podpis bude podľa neho v piatok vo Švajčiarsku. Dohodu následne potvrdil aj Donald Trump s tým, že nariaduje otvoriť Hormuzský prieliv a ruší blokádu iránskych prístavov. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako samotného zákroku, uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pre TASR.
4: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
2: Za súčasnou situáciou vidí zlyhanie systému. Poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Britský pretekár Lewis Hamilton a Ferrari vyhral včerajšiu veľkú cenu F1 Barcelona Katalúnia. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa tak stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese, pódium doplnil ďalší Brit, a to úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene. Líder celkového poradia Kimi Antonelli odstúpil pre poruchu 4 kola pred koncom. Počasie dnes pekný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a miestami, najmä na severe východe, aj pre hánky výnimočne búrky. K tomu denné teploty 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní maximálne do 21 stupňov.

0: deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
1: Andošík a Verunka, nazdášek, ja ti tak ďakujem za tú správu o tom Hamiltonovi. 41-ročný Hamilton vyhral, 41-ročný Cristiano Ronaldo hrá za Portugalsko, 49-ročná Shakira otvorila celý šampionát majstrovstva sveta vo futbale. 40 is the new 30.
2: No, áno, gratulujem. A Lewis Hamilton už takmer odpisovaný každým. Pozri, čo ukázal. Chápeš?
1: Za super. To môže Kim Kardashian.
2: A jej uterák.
1: Za všetkým hľadaj ženu. Presne. Krásne správy. Len tak ďalej, Andošík. Len tak ďalej vo Fanrádiu. Zostaňte s nami, aj keď nemáte 40.

0: Iskry, to vo Fan Rádiu práve teraz vďaka Adamovi Ďuricovi a jeho novej pesničke, ktorá sa volá Iskry, lebo tak sa volá a práve teraz vďaka tejto pesničke to Iskry. Chápete, kruh sa uzavrel a čo sa dialo dnes ráno vo Fanku? Afterka. Afterka. Fan Rádio. Poranné show. Dnes ráno vo Fanku medzi 6 a 10 sa dial Junior a Marcel, aj pravidelná rubrika, že čo sa dialo. Konkrétne v tento deň, 15. júna, voláme to aj deň v hádankách a tak toto znelo dnes.
1: Rok 1844.
2: Páno?
1: Pán Charles Goodyear získal patent na vulkanizáciu, alebo teda na proces spevňovania gumy.
2: Uh-huh. No.
1: Slávne slovenské vynálezy, jeden z tých takých súčasnejších, ja vám poviem mená, vy mi skúsite povedať, že čo vy mysleli, hej? Peter Paško a Miroslav Trnka.
2: Ale teda lietajúce auto?
1: Nie. Lietajúce auto je Štefan Klein.
2: Peter Paško, Štefan, to je teda Noc 32.
1: Áno, antivírus. To je antivírus, veľmi dobré. A Štefan Anian Jedlík.
3: Ešte raz.
2: Čo jedol, prosím?
1: Štefan...
2: ani.
1: Štefan Anian Jedlík a jeho vynález sa týka nápojov.
2: Preto je to jedlíková?
3: Aha, kofola.
1: Nie.
4: Čo? Sodovač?
2: Bublinkovač.
1: Sodovač, áno. Stroj na výrobu sody.
2: Boraby nemá ulicu v Košiciach.
1: Áno, na základe jeho patentu prvá sodáreň v Uhorsku, okay, ktorá bola v Bratislave. No.
2: Dobre.
1: No, super.
2: A vieš, som by našiel ropu?
5: Ropovač? Robko.
0: Tak to aj zajtra. Medzi 6 a 10, ale toto Marcel si zabil. Vo Fan Rádiu. Opäť rána show.

0: Glajajaj, počúvate z vášho fan rádia. Áno, áno, naozaj, tak sa volá táto pesnička, ktorú sme vám pustili 4 minútky pred pol jedenástou. Chladno je, čo vám poviem. Chladný začiatok týždňa, ale to je šuvik zoproti tomu, ako sa skončí tento týždeň. Skončí sa, že pekelným teplom, v stredu sa to celé zlomí a koniec týždňa nad 30 stupňov. Dokonca podľa aktuálnych predpovedí to vyzerá, že sa celkom určite dostaneme aj nad hranicu 35 stupňov. Taký tento týždeň vyzerá. A ako vyzerajú slovenské cesty, to vám povieme z Fanka tiež. Vďaka Majke o chvíľu.
1: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kiaihneď.sk. Ponuka platí len do konca júna. Kia.

0: inspires. Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
2: Zažita tri z výšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáreň Dr. Max, Mastercard a Fan Rádio.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Fan Rádio.
6: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky. Na Fan Rádio SK.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pred pol jedenástou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Zrazili sa dva kamióny. Aj si tam počkáte. Policajné hliadky odstavujú na výjazde z Novák pri čerpacej stanici Slovna, smer Prievidza a za Plešivcom smer Slavec. Ešte radar na výjazde z Rimavskej Soboty merajú smer Ožďany. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

Vo Fun Rádiu sa stretne Francúz, Američan a Austrálčanka. Znie to ináč, jak začiatok nejakého vtipu, čakáte, že čo je pointa. Pointa je toto. To, čo počúvate práve teraz, lebo David Guetta, Francúz, Američan, Teddy Swims a Austrálka speváčka Tones and I priviedli a dodali do vášho života túto pesničku. Gone, gone, gone. Výborná pesnička. Mám pocit, že poprvýkrát David Guetta trochu spomalil, čo? Ináč sú to vždy také šupy, tie hity, ktoré milujeme už dlhé roky od Davida Guettu. Ja som tak zvedavá, že o 55 dní, čo ten David Guetta zahrá na Slovensku, pretože o 55 dní je 9. august a vtedy David Guetta vystupuje na festivale Love Stream aj so svojím setom. Nevieme sa dočkať, kto vystupoval na festivale Love Stream aj so svojím setom a bolo to fenomenálne, je táto skupina Imagine Dragons.

0: Listen up, toto je vaše Fan Rádio The Magic Key. Počúvate, One T sa hlási 4 minútky pred 11. Vera sa hlási, aj Majka sa hlási, špeciálne pre vás, ktorí ste s Fankom na cestách, plus prihodí ešte aj aktuálne správy, tak zostaňte s nami.
1: Rozpálte grill s Lidlom. Odštartujte grilovaciu sezónu so špeciálnou ponukou na špičkové grily a príslušenstvo. Výhodné ceny na vás čakajú počas celej sezóny exkluzívne online na Lidl.sk. Klikajte, objednávajte a grilujte výhodne. Online vždy viac.
2: Vyhraj pozvanie od Fan Rádia do Grécka.
3: Caciki, caciki.
2: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj každý deň vysielanie Fan Rádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fan Rádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
4: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
6: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: V Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
11: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pekný deň s Fan Rádiom, bude 11 hodín. Pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred Voderadmi. Smerom zo Senca zrazili sa dva kamióny, aj si tam počkáte. Policajné hliadky odstavujú pred Šáľou smerom z Volčia na ďalšie vo Zvolene na Lučenecké smer z Volenská Slatina. Ešte radar na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú smer Liptovský Mikuláš. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
12: Správy Fan Rádia.
13: Tu sú správy o 11. Premiér Robert Fico dnes privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra v Slovenskej republike. Čaká ich spoločné rokovanie. Počas návštevy podpíšu viaceré dohody a memoranda o porozumení. Od júla sa pri objednávkach z krajín mimo EÚ bude platiť nové paušálne clo 3 eurá za každú položku v zásielke. Rozhodujúci je dátum prijatia colného vyhlásenia. Ak bude prijaté od 1. júla, platia nové pravidlá. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
14: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
13: Ak je tovar už v sklade EÚ a bol predslený skôr, ďalšie clo sa pri nákupe neplatí. Najviac nepedagogických zamestnancov hľadajú školy v Bratislavskom kraji. Nasledujú Košický a Trnavský kraj. Naopak najmenej takýchto pozícií je v Prešovskom kraji. Informuje o tom analytik pracovného trhu Martin Sabo. Dodal, že dominuje pozícia upratovačky, nasleduje pomocná sila do kuchyne a kuchár. Británia zakáže sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Spojené kráľovstvo sa tak stáva súčasťou celosvetového trendu sprísňovania bezpečnosti detí vo online priestore. Austrália, Brazília, Indonézia a Kanada už takúto legislatívu zaviedli alebo oznámili vekové obmedzenia pre prístup detí na sociálne siete.
15: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
13: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Žilinský kraj Spiš hore hroní 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
15: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
2: Deň s Verou a Expon.
4: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Majka, ďakujem ti za tvoje správy. Austrália teda bola prvá, ktorá zakázala deťom mladším ako 16 rokov prístup k sociálnym sieťam. Nasledujú ďalšie krajiny a vieme aj, že o ktoré sociálne siete ide, či to je TikTok.
13: Áno, všetky sociálne siete, ale mňa skôr zaujíma, kedy si ty začala prvýkrát používať sociálnu sieť.
0: Mňa skôr zaujíma, kedy prvýkrát prišiel internet do môjho života, keďže som z praveku a mobilné telefóny, ja som úplne mimo. Mimo mi sú, ale toto je téma, ktorej by sme sa mohli trošku povenovať, len tak zľahka okrajovo dnes vo Fan Rádiu, ale teraz sa vám bude venovať skupina Para. Nech sa páči.
2: A Expon vo Fan Rádiu.
16: Tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Hlási sa vaše pondelkové fan rádio. A možno, že pri počúvaní tohto Martina Garrixa si aj vy tak vnútorne alebo dokonca nahlas hovoríte, ja tak túžim po mori. Ja tak túžim potom močiť si v tom mori nohy. Ležať na horúcom piesku, celý deň nič nerobiť. Aha, čo ja tu mám pre vás.
1: Poď z CK Satura Fan Rádiom do Grécka na Karpatos.
0: Poď, vyhrajte pozvanie od Fan Rádia cestovnej kancelárie Satur na grécky ostrov Karpatos. Počúvajte Fan Rádio a majte pripravený prst na registráciu, pretože počas dňa vo vysielaní Fan Rádia zaznie špeciálny jingle, ktorý na stránke fanradio.sk otvorí súťažný formulár. Magický magic, lebo ten bude aktívny len 5 minút. Takže musíš reagovať naozaj rýchlo a ak sa stihneš zaregistrovať včas, tak sa dostaneš do žrebovania o veľkú cenu pozvanie na Karpatos s Fan Rádiom. Tento jingle zazní každý deň medzi 6 a 17 plus minus 4 až 5 krát za deň. Takže čím viac otvorení zachytíš a tých registrácií stihneš, tak ty máš väčšiu šancu na výhru. Pomôcť môžu aj žolíci, aj naše sociálne siete a to veľké finále príde. V piatok príde. 19. júna po 9. tento piatok príde. Junior a Marcel budú tento piatok telefonovať jednému z vás registrovaných poslucháčov, ktorý ak zdvihne telefón, alebo ktorá ak zdvihne telefón, tak sa stáva výhercom a získava pozvanie na grécky ostrov Karpatos. Celé to zhrniem. Počiarknuté. Hráte o Light All Inclusive dovolenku pre dve osoby na 7 nocí v hoteli Alimunda Mare na ostrove Karpatos s priamým letom z Bratislavy s odletom 27. júna a túto cenu venuje cestovná kancelária Satur a Fan Rádio.
1: Viac info na fanradio.sk.

0: a poďme všetci. Save your tears for another day. Plus minus, takto si to predstavoval aj ten víkend, takúto interakciu. Ja to viem, lebo som ho videla. Ja som ho videla, když sa sprchoval. Nie, videla som ho na koncerte v Prahe pred pár rokmi. Nebola som tam sama. Majka, The Weeknd v Prahe na koncerte. Boli sme tam aj my dve a plus ešte ďalších 60 tisíc ľudí.
1: Ale
0: že?
1: Bolo počuť iba nás dve.
0: Áno, áno. A vidieť bolo iba The Weeknd. Koncert bol taký, že ešte stále z neho žijeme, či?
1: Ako jasné, kto? To navždy.
0: Jasné, navždy sa zachová v pamäti The Weeknd a Majka je s vami na slovenských cestách. Už o chvíľu vám povie, že what's up. Hľadáš prácu, ktorá má energiu?

0: radosti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Heja, heja, heja, komu chceme veľa.
8: Tlačme, tlačme, jaká pustu, tlačme ich.
9: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
10: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
9: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
11: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
12: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farmalang a na farmalang.cz.
13: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po pol dvanástej vás pozdravujem za volantý. Pozor, na D1 pri Senci smerom z Bratislavy cez cestu presúvajú sa kačice. Nehoda sa stala na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Sú tam sebe dva kamiony, aj si tam počkáte. Videli ste aj policajné hliadky. Prvá odstavuje pred Šáľou smerom z Vlčia, na druhá vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do Zvolenskej Slatiny. Ešte radar na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú smer Liptovský Mikuláš. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.

0: BTS sú s vami, Južná Korea, K-pop in the house. Počúvate vaše fan rádio, z ktorého sme vás informovali v správach, že už aj Británia zakáže deťom mladším ako 16 rokov prístup k sociálnym sieťam. A keby sociálne siete, čisto teoreticky, nelakajte sa, ale keby zmizli celoplošne, normálne aj z dospelých, aj z detských, aj zo všetkých životov na jeden týždeň. Si to predstavte, predýchávajte. Čo by vám chýbalo najviac? Buba povie.
1: Podľa mňa len ten pocit, že mám telefon v ruke a scrollujem. Lebo ja scrollujem bezducho, automaticky. A vždy, keď mám minútku, že iba tak čas, chytím mobil a scrollujem. Ale obsahovo by mi nechybalo podľa mňa, že absolútne nič.
0: Žiadne recepty?
1: Nie, však ja neznášam variť žiadne recepty. Mne nič nechybá. Vedia, aby som bola šťastná bez toho. Len tá závislosť je už, že silná.
0: Aha, OK, čiže záchodové scrollovanie by jej chýbalo a ináč vlastne nič iné. Fíha, dobre, čo by vám chýbalo? Seriózne, keby na týždeň z nášho života zmizli sociálne siete, čo by vám chýbalo najviac, sa vás pýtam. Z fanrádia 0903 943 003 mne by chýbali informácie o tom, čo robia moji bývalí frajeri.

0: Fíha, aké spojenie vo Fun Rádiu práve teraz. Justin Bieber, OK. Nicki Minaj, naozaj? Ona je teraz trošku taká persona non grata, ale u nás vo Fun Rádiu fandíme všetkým hitom, ktoré vy milujete. Tento konkrétne sa volá Beauty and a Beat a vy ste ho počuli 3 minútky pred 12. Najvyšší čas ísť na obed a ak idete na obed autom, tak práve pre vás máme dopravný servis z Fun Rádia. Vďaka Majke ešte aj aktuálne správy.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 € za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pol minútky pred 12. vás pozdravujem za volanty. Pozor, si dajte na D1 pri Senci smerom z Bratislavy. Cez cestu sa presúvajú kačice. Policajná hliadka odstavuje na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smer Zvolen. Ešte radary v Bratislave na Vajanského nábreží smerom k mostu SMP. Prvý a druhý meria na D1 za Bytčov smer Považská Bystrica. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
7: Správy Fun Rádia.
8: Tu sú správy o 12. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda v porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memoranda si vymenili počas návštevy indického premiéra Modiho v Bratislave. Ten taktiež pozval premiéra Fica na oficiálnu návštevu Indie. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír upozorňuje, že rast cien energií stále predstavuje riziko pre infláciu, preto musí Európska centrálna banka zostať pripravená zasiahnuť. Zvýšenie úrokových sadzieb považuje za správny krok. Dodal, že aj keby banka sadzby zvýšila ešte raz či dvakrát, zostane podľa neho jadrová inflácia, teda inflácia bez cien, ktoré zvyčajne veľmi kolíšu nad úrovňou 2%. Polícia zasahuje v Bratislavskom a Nitrianskom kraji pre drogovú trestnú činnosť, píše denník N. Akcia s názvom Doktor sa týka neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Informovala o tom polícia bez bližších detailov. Slovensko dnes v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 649 miliónov eur. 4 rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85 do 4,26%. Celkový dopyt investorov dosiahol viac ako miliardu eur.
9: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
8: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severa východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Žilinský kraj, Spiš, hore hronie 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
9: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
2: Deň s Verou a Expom. Vo Fan Rádiu.
5: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Fan
0: Rádiu. Ja verím, že za vami je jeden vydarený víkend, nabili ste sa energiou a máte dosť síl na celý tento pracovný týždeň. Kto úplne asi za sebou vydarený víkend nemá, je náš poslucháč. Volá sa David a toto sa mu stalo v piatok po 16. A je dobojované, kocky sú hodené, David nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur. To ja som robila ten jingle, len aby bolo jasné. A vy môžete zarobiť Ušovi 26. júna Majland 60 000 eur. A aha, čo sa práve teraz začína vo vašom živote?
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj Ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Táto Lo je super svieža. Fresh je vo Fun Rádiu aj s pesničkou, ktorá sa volá Red Eyes a verím, že vám dobre padla aj k obedu možno, aj vôbec k vášmu pondelkovému životu. A čo verím, že vám tiež veľmi dobre padne k vášmu pondelkovému životu, je súťaž, ktorú pre vás máme. Otázka na vás. Milujete bicykel, zábavu a ešte k tomu leto na horách? Lebo toto je trojkombinácia, ktorú vám ponúka Fun Rádio. Toto je nová súťaž, v ktorej môžete vyhrať vstupy do novootvoreného Riders Parku na Donovaloch alebo dokonca môžete vyhrať víkendový pobyt pre dve osoby. Každý deň na Fun Rádio SK riešime novú cykloúlohu a dnešná úloha bola, že uhadnite, aký známy slovenský hit hrá náš bicykel. Ja vám ho pustím, že či by ste to dali, hej? Hej, počujete tam niečo? Čo hrávame pravidelne? Počujete tam nejakú slovenskú pesničku? Ak áno, tak vám blahoželám, lebo máte veľmi dobrý sluch a my z Fun Rádia práve teraz voláme Janke. Haló, haló, pozdravujem ťa srdečne.
1: Ahoj.
0: Čau, aký máš ty pondelok?
1: Mám taký busy trošku, ale teraz mám oveľa lepší.
0: Naozaj, tak ší, to až ani nevieš, čo sa ide diať a už sa cítiš lepšie, hej?
1: No, keď viem, že mi voláš ty, tak je to vždy lepšie.
0: Počkaj, ale to nezarábame teraz ušami, je ti jasné, hej, že nevolám kvôli peniazom.
1: Áno, viem, že je dneska pondelok.
0: Ale Janka, volám kvôli tvojim ušiam, lebo ty máš veľmi dobrý sluch, veľmi dobré uška, ty si uhádla, že aký známy slovenský hit hral náš bicykel.
1: Áno.
0: No, mne to, Janka, znelo ako Medveďku daj labku. A tebe?
1: Mne to znelo ako Para a ich pesnička Prepojený.
0: Jasné. Vidíš, bolo mi to povedomé, ale furt som tam počula to Medveďku daj labku. Tak ty si na tom oveľa lepšie, aj so sluchom, aj s tým, že si vyhrala dva jednodňové bike passy do Riders Park Donovali a ešte aj jeden lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali.
1: Nie, super, ďakujem.
0: Bicyklovať vieš?
1: Viem.
0: Aj budeš na Donovaloch tým pádom.
1: Ďakujem, to som veľmi rada.
0: Tak to sa teším, to máš výborný program na leto. Ešte máš aj nejaký iný program na leto?
1: Ale mám, s deťmi.
0: A čo budete robiť?
1: No určite budeme veľa bicyklovať, budeme sa veľa kúpať a dúfam, že užívať si teplo a leto.
0: Je dobre, tak ja ti teda držím palce, aby si aj tento busy pondelok užila. A ešte doplním, že hlavnou cenou v tejto súťaži je víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch a hlavnú cenu odovzdáme tento piatok, ale teraz už je na Fun Rádio SK nová hádanka pre vás všetkých, aby ste vedeli. A pre teba, Janka, pekný pondelok.
1: Aj vám, ďakujem pekne.
0: Aj my tebe, čau.
1: Do počutia, ahoj. Fun Rádio. When I was 6 years old,

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto je tak dobrá pesnička, ktorá nás už dlhé roky baví. Najviac nás bavila, keď vyšla a stala sa najhranejšou pesničkou na Slovensku. Tá pesnička sa volá To okolo nás, tá skupina sa volá Para, to rádio sa volá Fan Rádio a tá Majka sa volá Majka, lebo Majka z Fanka je s vami, ja už mi toto rimovanie ináč som sa rozjela, ako Majka je s vami na cestách, aby vám povedala, že či tie kačičky na tej D1 ešte stále sú tam... Údence malé. No, viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold už

Ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na ccc.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poliednou vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smer Zvolen. Hlásite aj radary v Bratislave na Vajanského nábreží smerom k mostu SMP. Prvý, druhý na D1 za Bytčov smer do Považskej Bystrice a v obci Vôľa merajú smer Humenné. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Shakira je práve teraz vo Fan Rádiu. Prezliekla sa po otváracom ceremoniáli vo futbale v Mexico City, aby vám zaspievala pesničku, ktorú počujete práve teraz. Z Fan Rádia ju počúvate, z ktorého sme vás informovali, že už aj Británia zakáže deťom mladším ako 16 rokov prístup k sociálnym sieťam a pripojí sa tak k Ukrajinám ako Austrália alebo Španielsko. Otázka je, že keby sociálne siete zmizli celoplošne, nelakajte sa len na týždeň z našich životov, upokojme sa, ale čo by vám ten týždeň chýbalo najviac?
1: Ahoj Verka, tu máte, tak keby to vybuchlo, a prečo len na týždeň? Hurá! Aj na celý rok nech to buchne.
0: Až tak?
1: Nech to je ako bolo, nech sa ľudia stretávajú. A nie, ukazujú si obrázky na telefóne. Hospody by boli plné, hospody pomiluj.
0: No ale čo by robili tie deti, vieš, hospody, teba vieme, Maťo, kde nájdeme, keď zmizne Instagram, ale že čo tie deti budú robiť, čo budú držať v tých malých detských ručkách? Sima povie.
2: Jedine, čo by mi asi tak chýbalo, tak by bolo spomienkové fotky, keď sem tam ten Facebook alebo niečo z tohto vyhodí, tak akurát to. Mám síce iba ako Fan Rádio 36 rokov, ale som rada, keď telefón nevidím a musím mať často v rukách, lebo mám úžasného synčeka, ktorému sa snažím čo najviac naplno venovať, prednejším je on.
0: A spolu pozeráte TikTok. Nie, samozrejme, srandujem. Žartujem, ale pýtam sa vás, že čo by vám chýbalo, keby na týždeň zmizli sociálne siete z našich životov? Tak sa vás pýtam dnes z Fan Rádia a vy píšte 0903 943 003. Ďakujeme.

0: Pump it. Pump it, to už spievam ja, nie The Black Eyed Peas, ale stále počúvate vaše fan rádio a stále sa môžete zapojiť do 30-násobnej šťastnej hodinky. 46 sekúnd vám zostáva na to, aby ste poslali registračnú SMS-ku do Fanka, aby ste 26. júna zarobili 60 000 eur. Tu máme pre vás a pre vaše uši.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 13. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Moskovskej triede smerom Bolzmesta. Ešte radar v obci Vôľa smer Humenné. Tam ho máte a tam vás možno nameria. Ďalšie informácie z ciest volajte na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Správy Fanrádia.
5: Tu sú správy o 13. Výsledky o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa na základnej školy dnes do 10. hodiny nezverejnilo na výveske e-prihlášky zatiaľ 24 škôl. Týka sa to zhruba 700 detí, potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker. Rodičia sa počas dnešného dňa dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Najviac nepedagogických zamestnancov hľadajú školy v Bratislavskom kraji. Nasledujú Košický a Trnavský kraj. Naopak najmenej takýchto pozícií je v Prešovskom kraji. Informuje o tom analytik pracovného trhu Martin Sabo. Dodal, že dominuje pozícia upratovačky, nasleduje pomocná sila do kuchyne a kuchár. Analytici očakávajú, že sa inflácia na Slovensku bude v najbližších mesiacoch držať okolo 4%. Dodávajú, že zatiaľ sa neočakáva výrazné zdraženie energií pre domácnosti, no ďalší vývoj bude závisieť od situácie vo svete a cien ropy či plynu. Švajčiarsko nedostalo žiadne informácie alebo oficiálnu žiadosť o usporiadanie ceremoniálu k podpísaniu memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pre spravodajský portál The Times of Israel to povedal diplomatický predstaviteľ. Pakistanský premiér pritom včera oznámil, že podpis tejto dohody sa uskutoční tento piatok vo Švajčiarsku.
6: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky prejazdené autá a motocykle.
5: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severa východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
6: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky prejazdené autá a motocykle.
7: Deň s Verou a Expom.
3: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Majku ste počuli v správach z Fan Rádia. Majka dnes informovala aj o tom, že Veľká Británia plánuje zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti pod 16 rokov. A ja sa vás pýtam, že čo by vám chýbalo, keby na jeden týždeň vypli sociálne siete? Čo by ste robili? Čaba povie.
8: Čaute, to je Čaba. Ahoj, Veruňka. Keby vypli sociálne siete na týždeň, chýbala mi ľudská dokonalosť. Lebo na Facebooku sú všetci dokonali. A múdri a všetko vedia najlepšie.
0: Hej, sa hovorí, prajem vám, aby ste boli tak šťastní ako na Facebooku a krásni ako na Instagrame.

0: Lizou sa spojil s Imagine Dragons, aby do vášho pondelkového života poslali pesničku z fanrádia Stars Will Align. Ste počúvali a teraz už budete počúvať Saifu. Haló? Haló? Saifa, si tam?
1: Haló, haló!
2: Saifová hodinka.
1: Posledná hodina odzvonilo mu.
2: Neposledná.
0: Každý piatok medzi 10. a 14. sa vám Saifa venuje vo svojej Saifa show. Tak toto znelo v piatok.
1: Môžem povedať, ladies and gentlemen, Gwen McMullen in the building.
3: Hi,
4: ahoj, ďakujem pekne, že ste ma pozvali, som poctená.
1: Kedy si prvýkrát registrovala Slovensko? Vôbec poprvýkrát. Kedy?
4: Poznala som Československo, ale už som nevedela podrobnosti o rozdelení. Potom som si to začala študovať, tie rozdiely, rozdelenie aj situáciu a bolo to zaujímavé zisťovať viac.
1: Príbeh je vlastne o tom, že sa podobáš na nášho premiéra.
4: Tak o tomto som počula, áno, je to vtipné.
1: Ale očividne v USA niečo robíš, venuješ sa móde a podobne.
4: Áno, nakrúcam lifestyle videá, tancujem, veľa vecí robím.
1: Ale to, čo sa ti stalo so Slovenskom, to asi...
0: A my máme pre vás ešte viac Saifu. O pol hoďku v kvíze, hlavou proti Saifovi, budete súťažiť s ním aj vy. A ak by ste chceli s ním súťažiť zajtra, tak choďte na fanradio.sk a registrujte sa do tohto kvíziku. A my vám teraz z fanrádia posielame sushi. Tu je Lepejaco.

0: krátko pred pol treťou sa pozrieme, ako vyzerajú pondelkové cesty. Máme to v Merku vo Fan Rádiu vďaka Majke, ktorá má pre vás pripravený aktuálny dopravný servis.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: V Biedronke teraz kúpite brokolicu,

0: 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred poldruhou vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Moskovskej triede smerom von z mesta. Ešte radary na D1 pri Voderadoch merajú smer Trnava, Chmeľove, smer Prešov. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow.

0: Je inteligentný. Je zábavný. Je očarujúci. Dobre vyzerá. Je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, máme pondelok a máme tu aj kvíz hlavou proti Saifovi. Ja som Saifa, oproti mne je Marek, po víkende ahoj Marek.
2: Ahoj.
1: Servus, a na linke máme Jana. Jano, vitaj.
3: Ahojte.
1: Janko, pred malou chvíľou si vypol len vysávač, čo je teda na pondelok veľmi úctyhodná ako činnosť, to ti gratulujem po víkende, ale dúfam, že tvoj víkend bol taký príjemný a viac menej nejaký nič nerobiaci. Mohlo to tak byť?
3: Hej, oddychovali sme a na bytí sme boli.
1: No tak, tak to máme radi. Máme tu balíček kozmetiky Sedmokráska, lebo nám tak pripadá až taký rozkošný, v hodnote 30 eur od českej značky Manufaktúra. Môže byť?
3: No jasné.
1: Dobre, Marek, aké máme témy?
2: Dnes téma, ktorú som si nazval, čo je skryté v názvoch hlavných miest.
1: Uh-huh.
2: A druhá téma, futbalové legendy.
1: Ó, tak to je zaujímavé. Tak máme šampionát vlastne. Majstrov sa svetov o futbale. No uvidíme. Jano, trúfame si na niečo z tohto?
3: No, ten futbal, hádam, sa mohol dať.
1: No, to by sa mohlo dať. Dobre, dobre. To aj ja sa cítim byť taký, že dobre, tie legendy by som mohol poznať. Začneme ale tou prvou. Čo sa skrýva v názvoch miest?
2: Hlavných miest, aby to bolo.
1: Hlavných.
2: Hej, a zostávame stále v Európe ešte navyše, takže myslím si, že celkom easy. Jana, otázka pre teba, 5 sekúnd na odpoveď. Ktoré hlavné mesto Európy má v názve strom?
1: Ty, wow, ja stále tiež rozmýšľam inak úprimne. Strom?
2: Tak ten strom je dub.
1: Aj Dublin.
2: Dublin.
1: Aha, tak dobre. Aha. Lebo ja som hľadal, že strom, že tam niekde musí byť strom. Že Stromholm, ale to je Stockholm, to nie. Tam som sa zasekol. Bože, môj mozog je.
2: Saifa, ktoré hlavné mesto Európy má v názve čas dňa?
1: Obed, ráno. Neviem, večer.
2: Vie, deň.
1: Ježišmaria, sorry, ale toto je ako, toto je za 10 rokov tohto kvízu asi najťažšia úloha, ako sme kedy dostali. Dobre, vie, deň, okay. Čas dňa, ja ráno. Obed, po obede, nič.
2: Ráno kjavík.
1: Výborne, nič nedali sme, 0-0, ale vôbec neprekáža.
2: Ideme na ďalej. Tie futbalové legendy. Ja poviem prezivku futbalovej legendy a vy poviete, kto to je, hej?
1: OK.
2: Takže, Jana, otázka pre teba. Božská ruka.
1: Oh.
3: Maradona.
1: Dobre, ale krstné meno.
3: Diego.
1: No, dobre.
2: Saifa, kráľ futbalu.
1: Asi Pele.
2: Dobre. No. Jedna, ideme do rozstrelu.
1: Inak zaujímavé, podľa mňa, že Pele, že úplne beriem, ale mal som 4 roky dozadu v tom Katare pocit, že ten Messi je naozaj asi že najlepší z najlepších. Že keby sa stretol Pele a Messi v tých najlepších, v tých píkoch svojich kariér, že ako by to dopadlo. To aj pri tenise je veľká taká debata, že kto by bol lepší, ale dobre, berieme.
2: Tak Messi na tohto ročných šampionáte asi posledný krát.
1: Asi, a no, vďa Ronaldo určite tiež.
2: Asi tak.
1: Wow.
2: Takže možno potom budeme hodnotiť celú ich kariéru.
1: Mm-hmm, to si pekne povedal. No dobre, tak poďme ďalej.
2: Rozstrel, koľko hráčov je aktuálne nominovaných na majstrovstvách sveta?
1: Ja totiž ani neviem, že koľko tam je tímov.
2: Strašne veľa.
1: To je, že viac ako 30 tímov? Uh-huh. 50 tímov, čo ja viem.
2: 48
1: dobre.
2: Krajín tam.
1: 48 krát...
2: No a teraz, koľko ich tam môže byť? Že?
1: No 20, podľa mňa. Takže ja dávam... 900.
3: 800
1: alebo 900, koľko hráčov je nominovaných na majstrovstvá sveta vo futbale?
2: 48 krajín mohlo nominovať po 26 hráčov, je tam teda 1248.
1: Bol som trošku bližšie, nešli sme úplne zle, len tá matematika, mal som trošku to nadhodnotiť, lebo tá násobilka mi nešla úplne. Ale tým pádom nezískavaš, Janko, nič, no.
3: Ja
1: si myslím tiež, že prežiješ. To je dôležité. Sleduj určite futbal, sleduj, ako sa darí našim, ale nie na futbale. Komu budeš držať ty palce, Jano?
3: Ja dúfam, že to vyhrá Ronaldo konečne.
1: Že to vyhrá, hej, že Portugalsko. OK, dobre, tak sme naozaj zvedali.
2: Jo, kurakov.
3: No, alebo.
1: Alebo kurakov. Aj to máme radi. Janko, pozdravujeme, toto bol pondelkový kvíz, do toho utorkového vás všetkých pozývame cez fanradio.sk. Prihláste sa.
0: Skús poraziť Saifu, ty.

Pondelkové fan rádio sa hlási do vášho života a teraz už poďme všetci do kolen. Či jak sa to spieva v tejto pesničke? Poď radšej do kolen. Boračo i Loko z fan rádia ultimátny, ale že absolútne ultimátny z Deno z Popradu. Toto si dajte hlasnejšie, aby ste tam aj vypočuli. Poď radšej do kolen.

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za 1,89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Chcela by som dať zahrady jubilantke Milke, s ktorou sme chodili do Juhoslávie. V 95. spolu maturovali a dnes má 20 rokov.
1: Aj vy môžete vyzerať a cítiť sa na 20. S dermokozmetikou a zľavami až 30% počas Skin Days. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
5: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
8: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi.
9: Kacu. Kari. Ramen.
7: Donburi. Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
11: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pred 14. sme späť na slovenských cestách. Hlásite radary. Na D1 pri Voderadoch merajú smer Trnava, v Chmeľove smer Prešov je radar tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.
12: Správy Fan Rádia.
13: To sú správy o 14. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír upozorňuje, že rast cien energií stále predstavuje riziko pre infláciu, preto musí Európska centrálna banka zostať pripravená zasiahnuť. Zvýšenie úrokových sadzieb považuje za správny krok. Dodal, že aj keby banka sadzby zvýšila ešte raz či dvakrát, zostane podľa neho jadrová inflácia, teda inflácia bez cien, ktoré zvyčajne veľmi kolíšu nad úrovňou 2%. Ľudia pred vyšetrením sa už viac boja zásahu do rozpočtu ako samotného zákroku, uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
14: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
13: Za súčasnú situáciu vidí zlyhanie systému. Poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Bratislavskí dopravní policajti tento týždeň intenzívnejšie kontrolujú vodičov, či nejazdia pod vplyvom alkoholu alebo drog. Kontroly sa týkajú vodičov aut, motocyklov a nemotorových vozidel v celom bratislavskom kraji. Cieľom akcie je zvýšiť bezpečnosť na cestách a predchádzať nehodám. Akciu vyhlásila medzinárodná organizácia Roadpol. Británia zakáže sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Spojené kráľovstvo sa tak stáva súčasťou celosvetového trendu sprísňovania bezpečnosti detí v online priestore. Austrália, Brazília, Indonézia a Kanada už takúto legislatívu zaviedli alebo oznámili vekové obmedzenia pre prístup detí na sociálne siete. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, môžu tam byť aj slabé zrážky. Popoludní na západe ďalšie pribúdanie oblačnosti. Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod a Hore Hronie okolo 21 stupňov, všade 23 až 28.

0: Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
1: Hej, hej, pondelok.
2: Hej, hej, je to tak, je pondelok, potvrdzujem, pekný pondelok vám prajem. Takto krátko po 14. 14.02, aktuálny čas, 15. jún. Svieti v kalendári, čo znamená, že dnes sa tam nachádza krásne meno, krátke meno, Vít. Ak ma počuje nejaký Vít, tak všetko najlepšie k meninám pre vás všetkých. Ed Sheeran, ja som Andrea, do 17. sa počujeme.

0: Dua Lipa, Mark Ronson a ďalší v pesničke Electricity vo Fan Rádiu po 14. Pekné popoludne, prajeme pekný pondelok. No a dnes vás hneď takto v úvode týždňa hodíme do ďalšej situácie a budeme chcieť vedieť, že čo by ste v tej situácii robili práve vy. Celé sa to volá, má to aj názov, volá sa to, že morálna zápalka a naposledy sme vás v tejto morálnej zápalke hodili do tejto situácie.
1: Predstav si, že spoznáš niekoho nového. Idete spolu na rande, páči sa ti, všetko je super, začnete spolu chodiť a potom sa ti po nejakých týždňoch alebo mesiaci prizná, že je stále v kontakte so svojou bývalou alebo so svojím bývalým. Čo urobíš?
0: No ale vy viete, čo by ste robili, lebo ste dali vedieť, že?
2: Záleží na tom, či tá bývalá má nejakého priateľa, to by som asi ako prvé sa opýtala.
3: Ja som s tým úplne v poriadku, ja som v kontakte s každým mojim bývalým, takže pokojne môžeme ísť všetci spolu hromadne niekam.
4: Tak ja by som to asi neriešila. Tak keby nechcel byť so mnou, tak by bol s ňou, takže tak.
5: No tak za mňa určite nie. Určite nie, pretože ja som veľmi žiarlivá, takže nie, vôbec nie, určite nie.
0: Určite nie, vôbec nie, na 100% nie. Tak poznáme názor na túto tému z vašej strany. No a dnes je pred nami nová hypotetická situácia, nová morálna zápalka a začneme už po pesničke a jednoznačne chceme vedieť váš názor. Tak ostaňte s nami, Niko Santos. Lady.

0: Nico Santos, All Time High vo Fan Rádiu a v lete bude na Lastrim festivale, tak myslíte na to, fixujte texty, pesničky, aby ste vedeli, na čo budete skákať. A dnes, takto v pondelok po 14. máme pred sebou takto v popoludní novú morálnu zápalku, lebo z času na čas vás hádžeme do hypotetickej situácie a chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili práve vy. No a máme ďalšiu morálnu zápalku, tak sa skúste zamyslieť, čo by ste robili.
1: Kamoš alebo kamoška ti povie tajomstvo, ale na konci dodá, nikomu to nehovor. O niekoľko dní neskôr sa ťa na tú istú tému opýta tvoj partner alebo partnerka. Povieš pravdu, alebo to tajomstvo udržíš?
0: No, tak ja viem, že tam je ten dodatok, nikomu to nehovor, ale že by som to partnerovi nepovedala? Čo ja viem, Tani?
2: Môj partner to už niekoľko dní bude vedieť. Takže mu to poviem.
0: Tak mám pocit, že toto nie je vôbec žiadna morálna zápalka. Buba, čo si myslíš o tom ty?
3: Mne keď kamarátka povie tajomstvo, ja do minúty volám na obecný úrad, nech zapínajú rozhlasy. Nahrávam hlasovku celému Instagramu.
0: Preto Bube nič nehovorím, lebo presne to viem. A mohla si vedieť toľko vecí, Buba. Ale máš smolu. Dobre, tak máme túto morálnu zápalku a chceme vedieť, čo by ste v tej morálnej zápalke, v tej hypotetickej situácii robili vy. Vy by ste to tajomstvo posunuli partnerovi, partnerke, alebo by ste si ho nechali pre seba, lebo nikomu to nehovor. Dajte vedieť.
1: Kamoš ti povie tajomstvo, ale dodá, nikomu to nehovor. O niekoľko dní neskôr sa ťa na to opýta tvoj partner. Čo urobíš?
4: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: George, zdrav, vo Fun Rádiu, Anyone For You. Jedna brutálne pozitívna vec po 14. A v rámci popoludňa sme rozbehli novú morálnu zápalku. A vy už píšete, vy sa ozývate, vy posielate hlasovky, brutálne veci, tak ďalšie polhodinke viac, ale po polhodinke samozrejme aj slovenské cesty a Majka.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na kauf

0: Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol tretej vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Demandiciach obojsmerne a ešte radar medzi Lučencom a Vidinou. Tam ste ho videli. Ďalšie informácie si zvolajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Zone. Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Joe vo Fan Rádiu a opäť sa to deje.
1: Poď z CK Satura Fan Rádiom do Grécka na Karpatos.
0: Presne, pretože budú sa opäť baliť kufre, lebo po Maroku sa opäť cestuje. Vyhraj pozvanie od Fan Rádia a CK Saturu na grécky ostrov Karpatos. Stačí teda počúvať Fan Rádio? Vlastne to nestačí, takže počúvaj Fan Rádio a maj pripravený aj prst na registráciu, pretože počas dňa vo vysielaní zaznie tzv. Špeciálny jingle, ktorý na stránke fanradio.sk otvorí súťažný formulár. Ten bude aktívny len 5 minút, takže musíte sa registrovať rýchlo. Ak to stihnete sa zaregistrovať včas, dostanete sa do žrebovania o veľkú cenu, pozvanie na Karpatos s Fan Rádiom. A v tomto celom procese, ktorý je veľmi rýchly, dynamický, vám môžu pomôcť tzv. Žolíci aj na našich sociálnych sieťach, ale aj tuto vo Fan Rádiu. A o tých žolíkoch nehovorím len tak, lebo ja vám jedného žolíka ponúkam práve teraz. Práve teraz je žolík aktívny. Kto sa dovolá úplne prvý, v tejto chvíli na 0903 943 003, dostane sa do formulára mimo poradia. Ja osobne, akože sa Andrea volám a sedím tu na Leškovej 5, tak ja vás tam zapíšem a budete mať jednu registráciu navyše odo mňa, lebo vás mám rada. A ešte poďme na cenu. Light All Inclusive dovolenka pre dva osoby na 7 noci v hoteli Alimunda Mare na ostrove Karpato s priamým letom z Bratislavy s odletom 27. júna. Cenu venuje CK Satur a Fan Rádio. A ešte raz pripomínam toho žolíka, kto sa dovolá ako úplne prvý, tak má registráciu odo mňa.
1: Viac info na fanradio.sk.
2: Cestovná kancelária Satur ti predstavuje exkluzívnu letnú novinku ostrov Karpatos. Skrytý klenot s viazakosto plážami, pravými tavernami a krásnou prírodou. Je to ideálna dovolenka pre rodiny, páry alebo cestovateľov. Vyberte si z hotelov z ponuky CK Satur a objavujte ostrov Karpatos priamými letmi z Bratislavy. Viac na satur.sk.

0: Shakira a Daj Daj a od futbalovej hymny sa vo Fanrádiu posúvame k dovolenke na Karpatose.
1: Poď z CK Satura Fanrádiom do Grécka na Karpatos.
0: Je to tak, Fanrádio spolu s CK Sator vymysleli ďalšiu dovolenku pre vás, tentokrát na Karpatos. A keď vo Fanrádiu počujete špeciálny jingle, rýchlo, naozaj veľmi rýchlo, utekáte na náš web fanradio.sk, registrujete sa cez taký formulár, ktorý bude vždy aktívny len 5 minút, takže musíte byť naozaj veľmi rýchli. Ak to stihnete, tak dostanete sa do žrebovania o veľkú cenu, pozvanie na Karpatos s Fanrádiom. A okrem toho, že máme tieto špeciálne jingle, tak máme aj špeciálnych žolíkov. A ja som vám jedného žolíka ponúkla v predchádzajúcom vstupe, že kto bude ako prvý, kto sa dovolá do Fanrádia, tak ten žolík je váš. Máte registráciu zadarmo odo mňa, len tak. No a kto sa dovolal ako úplne prvý? Ten niekto už je na našej linke. Haló, haló?
2: Áno, haló, počujeme sa.
0: Počujeme sa, kto je na tej druhej strane?
2: Ahoj, tu je Eva.
0: Evička, čau, ja som Andrea z Fanrádia, teší ma a voláš, lebo čo chceš, čo si prosíš?
2: No, ja by som si prosila využiť toho žolíka, ktorého si teraz ponúkala.
0: Veľmi správne, tak ja som rada, že si to využila a ja dodržujem svoje slovo. Ja ťa zapisujem, Evička, do formulára a máš registráciu odo mňa navyše.
2: Ja ani nevieš, ako mi bije srdiečko. Aha. Strašne moc.
0: Počkaj, ja to cítim až sem na Leškovú 5. Je to intenzívne. Aho. Počúvaj ma, dúfam, že táto registrácia bude tvoja šťastná registrácia a že poletíš, lebo by to bolo asi super, keby sa to stalo. Predpokladám.
2: Tak, to by bolo úplne, že najviac. Práve ideme s mojím manželom na taký krátky pobyt do Banskej Štiavnice. Po dlhej dobe si ideme trošku spolu oddychnúť, takže bolo by to také pekné.
0: Že potom oddychu by ste si zaslúžili ešte jeden oddych.
2: Taký väčší, áno.
0: Áno, je v tom dobrá matematika, mne sa to páči, tak budem držať palce, vzala by si polovičku a ešte k tomu aj rannú show. Vieš si to predstaviť, že by ste boli na dovolenke s rannou show Fanrádia?
2: To by bolo, že úplne najdokonalejšie.
0: Počúvaj, viem, kto chrápe, tak určite ti viem posunúť potom, že s kým nebud na izbe. Dobre?
2: Keď ti povieš, že chrápem a ja neuveríš, takže kľudne môžeme byť spolu.
0: A že by ste sa krásne doplňali?
2: Áno, áno, to bude hudba.
0: No, tak to je krásna grécka hudba, ktorá sa možno udeje v blízkej budúcnosti. Evi, ďakujem ti veľmi pekne, zapisujem ťa a ešte pekný pondelok ti prajem.
2: Krásny deň, Andrejka, ahojte.
0: Čau. Tak, žolík je rozdaný, Euka ho uchmatla, ale tak vám poviem, že tie žolíky budú, kedy, neviem. Počúvajte Fanrádio.
1: Viac info na fanradio.sk.

0: Miles Smith a Stargazing vo Fanrádiu, takto krátko pred 15. My sme v tejto hodinke veľmi úspešne rozdali žolíka na registráciu na Karpatos na dovolenku do Grécka a celé to ochmatla Euka.
1: Ja ani nevieš, ako mi bije srdiečko. Strašne moc.
0: A tie žolíky ešte budú, ale Euka, ja som sa ťa zabudla opýtať jednu zásadnú otázku, tak ak ma počuješ, tak sa ozvi do Fanrádia 0903 943 003 a pred nami sú informácie takto pred 15. správy počasie aj slovenské cesty s Majkou.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: V Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 € za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 15. vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Bratislave na prístavnom moste smer Gagarinova je odstavený pokazený autobus. Policajná hliadka odstavuje v Demandiciach obojsmerne, ešte radar medzi Lučencom a Vidinou. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Správy Fanrádia.
12: Tu sú správy o 15. Odvolávanie Migaľa zatiaľ nezačalo. Ďalší pokus bude zajtra popoludní. Odvolávanie ministra investícií iniciovalo minulý týždeň opozičné Progresívne Slovensko. Pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministra kritizujú najmä za kauzu okolo obnovy portálu Slovensko.sk v hodnote vyše 90 miliónov eur. Minister označil návrh na jeho odvolanie za lacné a trápne opozičné politické divadlo. Od júla sa pri objednávkach z krajín mimo EÚ bude platiť nové paušálne clo 3 eurá za každú položku v zásielke. Rozhodujúci je dátum prijatia colného vyhlásenia. Ak bude prijaté od 1. júla, platia nové pravidlá. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
13: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
12: Ak je tovar už v sklade v EÚ a bol predslený skôr, ďalšie clo sa pri nákupe neplatí. Analytici očakávajú, že sa inflácia na Slovensku bude v najbližších mesiacoch držať okolo 4%. Dodávajú, že zatiaľ sa neočakáva výrazné zdraženie energií pre domácnosti, no ďalší vývoj bude závisieť od situácie vo svete a cien ropy či plynu. V zoologickej záhrade v Bratislave zomrel v sobotu viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Félix. Medveďa, ktorý patril k ikonickým zvieratám zoo, museli eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné výbehy zoo ešte zo 60-tych rokov. Informovala o tom vedúca odboru marketingu zoo Zuzana Očenášová.
11: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
12: Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prevažne zväčšená oblačnosť, môžu tam byť aj slabé zrážky. Popoludní na západe ďalšie pribúdanie oblačnosti. Žilinský kraj, Spiš, krajiny severovýchod, hore hronie okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
11: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
14: Serius Andrea.
0: Ahoj, pekný pondelok všetkým vám, ktorí počúvate Fanrádio aj takto po 15. Z toho sa fakt dosť tešíme, takže dúfam, že to takto ostane, no minimálne do 17. lebo do 17. sa počujeme. A v tejto hodinke sa vrátime k morálnej zápalke. My sme vás hodili do hypotetickej situácie a my chceme vedieť, že ako by ste sa zachovali. Viac po 15. Ja som Andrea, Dominika a Majka pozdravujú tiež.

Lady Gaga a jej Poker Face vo Fan Rádiu po 15. Inak vo Fan Rádiu sa súťaží a toto by mohlo zaujímať všetkých vás, ktorí milujete bicykel a ktorí milujete leto, lebo máme pre vás novú súťaž, ktorej môžete vyhrať vstúpiť do novootvoreného Riders Park Donovaly na Donovaloch alebo dokonca víkendový pobyt pre dve osoby. Každý deň budete riešiť na našom webe nejakú novú cykloúlohu a mám tu dnešnú úlohu, ktorá znie... Tá úloha, ktorú by ste mali vyriešiť, ak si chcete užiť leto na bicykli a na Donovaloch, tá úloha znie. Koleso bicykla má priemer 63 cm. Koľkokrát sa koleso otočí pri jazde na vzdialenosť 19,8 km? Tak, toľko teda dnešná úloha. Stačí zájsť na náš web, vyriešiť túto úlohu a zajtra spoznáme výhercu. Všetko nájdete na našom webe. Cena je motivačná a lákavá. Dvakrát jednodňový bike pass do Riders Park Donovaly plus jedenkrát lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovaly. A pripomíname aj hlavnú cenu. A tu odovzdáme už tento piatok. Víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch, ubytovanie s raňajkami v hoteli Galileo na Donovaloch, lístky do Riders Park Donovaly a lístky na Giant Swing, teda najväčšiu hojdačku na Slovensku. Už teraz môžete riešiť hádanky a stačí klikať na náš web fanradio.sk. Počúvate Popov Show.

0: Tomber, 12 to 12 vo Fan Rádiu, takto po 15. pekný pondelok. A my sa vraciame k morálnej zápalke, lebo občas sa spoločne hodíme do hypotetickej situácie a zisťujeme, že čo by sme v tej situácii robili. No a tá dnešná morálna zápalka je...
1: Kamoš alebo kamoška ti povie tajomstvo, ale na konci dodá, nikomu to nehovor. O niekoľko dní neskôr sa ťa na tú istú tému opýta tvoj partner alebo partnerka. Povieš pravdu, alebo to tajomstvo udržíš?
0: No tak Magdalena sa ozvala, že ona vie presne, čo mi robila.
2: Ahojte, fankáči, takže u mňa by bolo jej tajomstvo v úplnom bezpečí, pretože už to, čo sa stalo pred hodinou, zhotla minulosť, takže... Odo mňa by nedostal nikto nič. Čaute.
0: Inak ja mám tiež 10 sekundovú pamäť, takže viem, o čom hovoríš. Ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozvala. Mám tu aj Dušana, ten píše... Tajomstvo je sväté pred všetkými. Jediné, že by išlo o ohrozenie života, vtedy by to tajomstvo porušil. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Jerguš sa ozval tiež.
3: Vieš čo, tak mám takého jedného kamoša už od školy a sme dosť dlho kamaráti. A proste my, keď sa na niečom dohodneme, aby o tom nikto nevedel, tak proste nepovieme to nikomu. Zostane to len medzi nami.
0: A čo ten smiešok nakoniec? Vďaka tomuto smiešku neviem, že či ti mám veriť to, čo bolo povedané pred ním. Ale dobre, dobre, ďakujem ti veľmi pekne, Jerguš, pozdravujem ťa. A ešte aj Ivka sa ozvala. Čo by robila ona?
4: Pokiaľ mi kamoš povie tajomstvo a povie, že to nemám nikomu hovoriť, a opýta sa ma na to môj partner, tak mu to samozrejme, že poviem, už to bude vedieť, pretože ja a partner si hovoríme všetko. A ten človek, keď mi to tajomstvo povie, tak mu to poviem, že bude to vedieť len môj priateľ, a respektíve partner, ktorý to už nikdy neposunie, takže budeme to vedieť dvaja ľudia. A ak mi to nechce povedať, keď to vieme my dvaja, tak mi to hovoriť nemusí.
0: Júka, ďakujem ti veľmi pekne, že korektne to povieš, že ak mi povieš to tajomstvo, tak ja to posuniem, ale len o jedného človeka ďalej a tam to ostane. OK, dobre, tak pokojne posielajte aj vaše názory k tomu, že čo by ste v tejto hypotetickej situácii urobili vy. No v 17. aj o tom.
1: Kamoš ti povie tajomstvo, ale dodá, nikomu to nehovor. O niekoľko dní neskôr sa ťa na to opýta tvoj partner. Čo urobíš?
5: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Žite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dízlovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžan a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
3: Niké Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Niké, Matony, Final CD a Fan Rádio.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën Paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Heja, heja, heja, golov tebe veľa.
8: Tlačme, tlačme, jaká pustu tlačme i.
0: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
9: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
0: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
10: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Banskej Bystrici na Tajovského smerom von z mesta. Ešte radar v Košiciach na Moldavskej ceste merajú smer Alejová. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.

0: skúšala som tie vysoké tóny v štúdiu Fan Rádia. Čo, kolegovia, dobre?
1: Krása.
0: Ja sa ospravedlňujem všetkým kolegom, ktorí to počuli. Ale bola to výzva. Nesplnila som ju. Inak zo správ vo Fan Rádiu vyberám túto, citujem. Áno, áno, Andrejka, toto som potrebovala. Next to me, ďakujem. Editka. Imagine Dragons, posluchačka Editka ich miluje. Next to me, sme si zahrali vo Fan Rádiu. Nemáš vôbec za čo. A premýšľam nad tým, že to nevyšlo, čo je veľká, veľká škoda, lebo ste zarábali ušami vo Fan Rádiu v piatok 30 000 eur. Dávidovi to nevyšlo.
2: A je dobojované, kocky sú hodené. David nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur.
0: Je to škoda. David, pozdravujem ťa, ale vďaka tebe, aj keď sa to hrozne počúva, vďaka tebe sa zarába ušami vyššia suma 60 000 eur. O 2 týždne v piatok, 26. júna, uzavrieme tento mesiac. Dúfam, že šťastne. Piatok po 16. 26.6. budeme volať niekomu z vás, kto pošle SMS-ku alebo poslal SMS-ku do Zarábe ušami. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón a otázka, odpoveď sa nezmenila. To znamená, že keď v tom telefonáte budete počuť otázku, chceš mi niečo povedať? Vy odpovedáte, ja som Fan Rádio. Držím vám palce, nech to teda vyjde.
3: Vyhraj 60 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Kissing My Friends, Marshmallow a Inji vo Fan Rádiu. Ich spoločná vec takto po 15. Pekný pondelok prajeme aj s morálnou zápalkou, lebo sme sa všetci hromadne hodili do hypotetickej situácie a zisťujeme, že čo by ste v tej situácii robili vy a tá situácia bola.
1: Kamoš ti povie tajomstvo, ale dodá nikomu to nehovor. O niekoľko dní neskôr sa ťa na to opýta tvoj partner. Čo urobíš?
0: Aťka sa ozvala.
2: No tak čo sa týka tajomstva, keď mi niekto niečo povie a ja to nemám posunúť ďalej, ja to určite ďalej neposúvam. Čiže u mňa je ozaj tajomstvo pod zámkom. Keď sa dohodneme, že ďalej nie, tak ďalej nie, určite nie.
0: Mm-hmm. Cezo mňa to neprejde. Aťka, ďakujem ti veľmi pekne. Mirka sa ozvala, toto mi je celkom blízke.
3: Partnerovi jasné, že to poviem, lebo to je, ako by som to vedela vlastne iba ja. A aj keď nie, tak on to aj tak do 5 minút zabudne.
0: Mirka na vlikačkách povedala svoj názor. Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. A mám tu ešte Milatku.
4: Ahoj, Aťka. Veď vy, babi, vymýšľate také veci, že opäť musím reagovať. Tak ako prvé sa ho opýtam, odkiaľ o tom vie on. Lebo ak to malo byť tajomstvo, tak ako to, že to vie aj on? To by som teda sa urazila na toho, kto mi povedal to tajomstvo, pretože ak sa má na to partner opýtať, tak evidentne o tom niečo vie. Takže pozor, dievčence, hej? Ako na takých kamarátov.
0: Počkaj, Milatka, ty si totálne prekrútila to, čo sa pýtame. Čo ty sa tým vidíš? No dobre, ale okej, Sherlock Holmes cez tému sa ozval. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj názor a ešte naša Majka má k tomu niečo?
5: Keď sa ma partner opýtal, čo mi je, pretože videl, že ma niečo prudko zasiahlo, kamarátka mi povedala, nemôžeš to nikomu povedať, tak som sa rozhodla urobiť to inak. Povedať iba takú polovičnú pravdu, čiže časť toho, čo sa stalo, ale nepovedala som, komu sa to stalo. On bol uspokojený a ja som skoro dodržala tajomstvo.
0: OK, dobre si to obišla. Ďakujem ti veľmi pekne. No a do 17. sa pokojne môžete pridať aj vy ostatní, ak sa k tomu chcete vyjadriť. Pokojne môžete, my budeme radi.
1: Kamoš ti povie tajomstvo, ale dodá nikomu to nehovor. O niekoľko dní neskôr sa ťa na to opýta tvoj partner. Čo urobíš? Naše kontakty.

0: Training season vo Fan Rádiu pred 16. a tréning potenciálnych partnerov skončil definitívne, lebo Dua Lipa sa šťastne vydala, tak gratulujeme aj takto v pondelok 15. júna. Poďme na informácie pre vás, správy počasie aj slovenské cesty, klasika po 16. spolu s Majkou už o chvíľu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Vyhraj pozvanie od Fanrádia do Grécka.
4: Caciki, caciki.
3: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj každý deň vysielanie Fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fanrádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
5: Zažita tri z výšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Kraft, Continental a Fanrádio.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
7: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
9: Nie, praženica!
10: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
11: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
12: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
13: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
14: Kacukari, kacukari, kacukari.
15: Ramen.
16: Donburi.
15: Kacu.
16: Kari.
17: Ramen.
18: Donburi.
13: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
19: Fan Rádio Chill na fanradio.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 16. vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Policajná hliadka odstavuje v Banskej Bystrici na Tajovského smerom von z mesta. Ešte radar merajú v Košiciach na Moldavskej ceste smer Alejová. Ak máte toho viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
1: Správy Fanrádia.
15: Tu sú správy o 16. Slovensko dnes v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85% do 4,26%. Celkový dopyt investorov dosiahol viac ako miliardu eur. Minister dopravy Jozef Ráš sa ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodol. V tejto súvislosti žiada čas do konca júna.
16: Dajte mi ešte pár dní a ja vám poviem, či som sa rozhodol kandidovať a keď som sa rozhodol, tak poviem prečo a keď som sa rozhodol, že nie, tak poviem prečo nie.
15: Minister nechcel bližšie komentovať ani prieskumy. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes vyhlásilo, že Spojené štáty sa v dohode o ukončení vojny zaviazali uvoľniť iránske aktíva zmrazené v zahraničí. Zároveň mu majú poskytnúť náhrady škôd spôsobených počas vojny, informuje o tom TASR. Švajčiarsko nedostalo žiadne informácie alebo oficiálnu žiadosť o usporiadanie ceremoniálu k podpísaniu memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pre spravodajský portál The Times of Israel to povedal diplomatický predstaviteľ. Pakistanský premiér pritom včera oznámil, že podpis tejto dohody sa uskutoční tento piatok vo Švajčiarsku.
17: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
15: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. Na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a môžu tam byť aj slabé zrážky. Popoludní na západe ďalšie pribúdanie oblačnosti. Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod, hore hronie okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
17: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
18: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
20: Dnes je pondelok?
21: Inak najvyšší čas si to uvedomiť, lebo je už 16.02, je pondelok, sedí to, 15. jún. To znelo akože ťažký víkend. Ale dúfam, že sme sa všetci hromadne zorientovali, takto po 16. V tejto hodinke tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť, aj pesnička na cestu domov a vrátime sa aj k morálnej zápalke. Ja som Andrea, vítajte aj v tejto hodinke spolu s nami.

0: Coldplay a Sky Full of Stars vo Fan Rádiu po 16. Vieme o niekom, kto si dobrovoľne predĺžil pracovnú dobu. Prišlo aj ospravedlnenie a konečne je hotová. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Na otváracom ceremoniáli futbalových majstrovstiev sveta museli niekoho doslova vyhnať z trávnika. Ak sa pýtate, že koho, tak je to Shakira, lebo mala výstupko, tancovala, spievala a ona si povedala po tom všetkom, že
1: Baby nebude sedieť v koute.
0: Pretože potom, ako odtancovala a odspievala svoje vystúpenie, mala odísť aj s tanečníkmi z trávnika, aby mohli pokračovať v programe, ale ona nie, dokonca ju museli vyprevádzať organizátori a ešte popri tom, ako sa ju snažili dostať z trávnika, vytancovala okolo idúceho SBS-kara. Pretekár Formuly 1 Kimi Antonelli má novú obľúbenú hlášku.
2: Where is my towel?
0: Kde mám uterák? Odkazuje tak na nedávny incident z veľkej ceny Monaka. Kim Kardashian, frajerka Lewisa Hamiltona, prišla k platforme, kde bola pripravená voda a uterák pre víťaza Taliana Antonelliho a urobila niečo, čo nikto nečakal. Uterák pre víťaza si zobrala a len tak sa doň utrela. A samozrejme poborila tým celý svet, nie len fanúšikov Formuly. Teraz ale urobila niečo, aby si tento prešľapík vyžehlila do garáže vychádzajúcej formulovej hviezdy Antonelliho. Doručili darček od nej priamo pre Kimiho. A čo iné by to mohlo byť ako čistý biely uterák, keď ho Kimi odhalil, rozbalil, uvidel na ňom vyšitý nápis od Kim pre Kimiho. Kimi sa za darček poďakoval.
2: Thank you, Kim.
0: A asi toto zvláštne ospravedlnenie prijal, lebo na internete sú už zábery, ako sa s týmto uterákom okolo krku kolbeškuje po garážach. A je hotovo. Legendárna bazilika Sagrada Familia je dokončená. Tadá, dokončili ju po neuveriteľných 144 rokoch. Veža dosahuje výšku skoro 173 metrov a je tak najvyšším kostolom na svete. Posledným dielom skladačky bol 100-tonový kríž, ktorý osadili úplne na vrch veže. Minulý týždeň sa konala slávnostná inaugurácia a požehnanie pápežom. Takže stavba je oficiálne hotová. Neoficiálne sa však uvádza, že na kompletku bude hotová až o nejakých 10 rokov. Túto dobu majú využiť na dokončenie všetkých dekoratívnych prác.
3: Toto je Popo Show s Andreou.

0: Britney Spears vo Fan Rádiu. Oops, I did it again. Priznajte sa, že koľko ste si túto pesničku teraz akože spievali v aute alebo v robote. Inak, a ja mám teraz hore ruku. Takže tak, ale poďme k morálnej zápalke, lebo tu dnes riešime v rámci popoludnia. My sa spoločne hádžeme do hypotetických situácií a zistujeme, že čo by sme v tej situácii robili. No a tá dnešná situácia bola...
1: Kamoš ti povie tajomstvo, ale dodá nikomu to nehovor. O niekoľko dní neskôr sa ťa na to opýta tvoj partner. Čo urobíš?
0: Tak čo, prezradili by ste to tajomstvo partnerovi, partnerke, Vlaďa?
2: Ja milujem klebetiť, tak ja to poviem. Ja by som to všetkým nie srandujem. Nepovedala by som to nikomu.
0: Aha, dobre, teraz neviem, čo si mám myslieť, ale hromadne hovorím, Vladi, nehovorte nič pre istotu, lebo som zmetená z tejto hlasovky. Adam sa ozval.
3: Heslo znie, zatlkať.
0: Aha, že by si nepovedal, nič by si nepovedal. Dobre, tebe by som tajomstvo povedala. A mám tu aj Aťku, tá sa ozvala tiež.
4: Ahojte fankáči, tak ja som takejto situácie bola svedkom. Ako sused v bytovke stál na balkóne a rozprával sa s kamarátom, a mal telefón na hlasitý odposluch. A rozprávali a ten kamarát mu hovorí do telefónu. Ale nikomu to nehovor, dobre? A on, jasné, nebudem. No nemusel hovoriť, lebo mal ten telefón na hlasno a počuli to všetci okolo.
0: No lenže čo v tejto situácii? Lebo on to asi teda naozaj nikomu nepovedal, len to vie celé sídlisko. Vieš to ty a teraz ma to zaujíma, takže pokojne mi dopíš, čo to bolo. Takže mali by sme si dávať pozor aj na to, že či ten daný človek pri telefonovaní nemá hlasitý odposluch. To je základná vec. Dobre, tak posunuli sme sa opäť niekam. Ak by ste sa chceli pridať, tak pokojne do 17.0903 943 003 a k tomu Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: 90-tych. Ďalšia spoločná pesnička Jennifer Lopez alebo J. Lo a David Guetta. Čerstvý tatko, niekoľkonásobný. Save Me Tonight sme si hrali, ich spoločná novinka po 16. Takto v pondelok, v popoludní, po polhodinke. Samozrejme aj slovenské cesty a v ďalšej polhodinke si už spievate vy.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
4: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky, zapožičanie bicykla na celý deň, bike lekcia s inštruktorom, najväčšia hojdačka na Slovensku a ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
7: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa zo

0: Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom von z mesta. Ešte radar vo zvolenie na Neresníckej ceste merajú v smere Lučenecká cesta. Viac bezplatne na 0808 102 100. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov. Fan Rádio.
4: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
5: Fan Rádio.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Alex Warren, Fever Dream vo Fan Rádiu a teraz vy. Si spievate vašu pesničku na cestu domov, lebo máme pondelok po 16. Máme pripravený nový hlas, čerstvý hlas, novú verziu tejto pesničky, ktorá je vaša, takže viete sa odprevadiť domov z práce alebo viete si ju zaspievať len tak, lebo sa vám chce. No a dnes si povedala Anetka, že ide do toho.
1: Ja sa volám Amen, hovorím si taký, nie som dala škalu, ale len tak tak.
2: No tak choď už domov.
0: Haló, haló, Anet, si tam?
3: Áno.
0: Ahoj, vítaj vo Fan Rádiu.
3: Ahoj.
0: Ako sa máš?
3: Dobre.
0: To sa teším a teraz potrebujeme vysvetliť, čo si tam spievala v pesničke na cestu domov. V prvom rade super pesnička, kreatívna pesnička, ale ty si pozmenila text, lebo to bolo náročné v tej škole.
3: No.
0: Mhm. A čo bolo také náročné, povedz nám.
3: No, ja som bola na sústredení a akože som doháňala tú školu.
0: Jaj, aha, a na sústredení a čo si sa sústredila, lebo čo?
3: No, bola som na krasokorčuliarskom sústredení.
0: Wow, ty si krasokorčuliarka?
3: Mhm.
0: Brutál, aj normálne na súťaže chodíš.
3: No áno, v novembri.
0: To je výborné, tak ti budeme silno držať palce, aby sa ti darilo v tom novembri. A chcela by si niekoho pozdraviť?
3: No, chcela som pozdraviť celú moju rodinu, spolužiakov a hlavne môj najlepší kamarátky Dianku, Kiku a Zojku.
0: To je super, to je super. Tak pozdravujeme všetkých, ktorých si spomínala a už sa tešíš na leto?
3: Áno.
0: Že už nebude škola, na to sa tešíš asi najviac, čo?
3: Uh-huh.
0: A nebude ti to chýbať, písomka len tak hocikedy?
3: No úplne nie asi.
0: A na čo sa tešíš na leto úplne najviac?
3: No na sústredenia a potom ešte na kúpanie.
0: Mm-hmm. Dobre, dobre, tak vyzerá to, že budeš mať plné leto. Dávaj si na seba pozor, užij si to poriadne a hráme si ešte raz tvoju pesničku na cestu domov, teda v prípade, že nám to ty krasokorčuliarka dovolíš.
3: Mm-hmm.
0: Dobre, tak dostali sme súhlas, máme zelenú, hráme si tú ďalšiu pesničku pre teba, Lady Gaga ti bude spievať a ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, Anet, že si sa ozvala a poslala pesničku na cestu domov.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
0: Ďakujeme, čau.
3: Ahoj.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Tygo a Khalid, Save My Love, vo Fan Rádiu, takto krátko pred 17. sme si stihli zahrať aj túto pesničku v rámci popoludnia. Ale keďže máme krátko pred 17., tak to v pondelok to znamená, že po 17. pondelky nie sú zlé spolu s Tibim a Macou, tak ostaňte s nami a my sa počujeme takto v popoludní aj zajtra v útorok od 14. do 17. Dnes vám prajem pekný večer. Dávajte si na seba pozor. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež.
1: Čauko.
0: A Majka, okrem toho, že zdraví, tak chystá správy počasie aj slovenské cesty. To už o chvíľu, ale ešte predtým James Bay. Tak pekný večer. Čau. Try to keep you close to me, but life got in between.

0: ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
1: Kia. Movement that inspires.
2: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pajdám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky, napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pekné popoludne s Fanrádiom, pred 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v obci Horná Seč, smer Kalná nad Hronom. Počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka odstavuje v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom von z mesta. Ešte radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smer Lučenecká cesta meria. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Správy Fanrádia.
14: Tu sú správy o 17. Bratislavskí dopravní policajti tento týždeň intenzívnejšie kontrolujú vodičov, či nejazdia pod vplyvom alkoholu alebo drog. Kontroly sa týkajú vodičov aut, motocyklov a nemotorových vozidiel v celom bratislavskom kraji. Cieľom akcie je zvýšiť bezpečnosť na cestách a predchádzať nehodám. Akciu vyhlásila medzinárodná organizácia Roadpol. Národná diaľničná spoločnosť dnes vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Má výrazne pomôcť doprave v západnej časti hlavného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov eur bez DPH. Výstavba má byť ukončená v roku 2029. Informovali o to minister dopravy Jozef Ráža, generálny riaditeľ NDS Filip Macháček. Lode začínajú prechádzať Hormuzským prielivom, povedal to dnes americký prezident Donald Trump, a to po oznámení dohody s Iránom s tým, že idú po južnej diaľnici, ktorá je úplne bezpečná a chránená. Británia zakáže sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Spojené kráľovstvo sa tak stáva súčasťou celosvetového trendu sprísňovania bezpečnosti detí v online priestore. Austrália, Brazília, Indonézia a Kanada už takúto legislatívu zaviedli alebo oznámili vekové obmedzenia pre prístup detí na sociálne siete.
15: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
14: Zajtra bude jasno až polooblačno. Na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a môžu tam byť aj slabé zrážky. Popoludne na západe ďalšie pribúdanie oblačnosti. Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod a hore hroní okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
15: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: zlé. Nie sú zlé.
1: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Podielky nie sú zlé.
3: Pozdravujeme vás, Fan Rádia, pekný pondelok vám pre.

0: Novinka od BTS Swim, tak sa volá pesnička, ktorou sme preplávali v rámci pondelkov, ktoré nie sú zlé. Máme tu našu obľúbenú.
1: Celebritná hádanka.
0: Celebritnú hádanku, v ktorej hádate vždy najobľúbenejšiu vec nášho hostia alebo našej hostky. V tomto prípade strieborný medailista z letných olympijských hier, super vodný slalomár, super veselý týpek, Kubo Grigar, je u nás vo Fanrádiu a hádame jeho najobľúbenejšiu letnú aktivitu. A áno, aj napríklad toto nám už medzičasom povedal.
2: Ahojte Fanrádio, tu je váš vodnoslalomár Kubo Grigar a prvá indícia k mojej najobľúbenejšej voľnočasovej aktivite je...
0: No, nádych, výdych, to sme dostali medzičasom a vďaka tomu ste napríklad vyposlali takéto tipy. Janka klasicky.
3: Čaute, no tak mohol by to byť sex pod vodou.
4: Čo? Ale veď pod vodou nevieš fúkať takto, nie? Že vydychovať. To by bolo, že... To by bola takáto indícia. A teda neviem si predstaviť pri tej aktivite, samozrejme, akej. Jani, ale dobrý tip.
0: Klasický. Máme ďalší.
5: Ahoj Fanrádio, tu je Silvia a mňa napadla činnosť, ktorú sme aj my vykonávali tento víkend a je to fúkanie do ohňa, aby sme mali lepší ohník na opekanie. Čaute.
0: Podľa mňa dosť dobrý tip. Mhm. Dokonca môžem povedať, že nie je jeden.
6: Ahojte, ja si myslím, že určite je to rovnaká obľúbená činnosť ako tá moja, a to grilovanie a opekanie, takže...
4: Wow!
6: Stanka.
4: Inak ale, že to znelo akoby buď vietor v rebráku, alebo teda, že niečo sa rozhorelo.
0: Nejde tu o vietor, ide tu naozaj o to, že potrebuješ vydýchnuť.
4: Potrebuješ si vydýchnuť? Ja nevydychujem.
2: Druhá indícia znie, divoká voda by k tomu zavadzala.
4: Čiže je to na suchu? Je to vo vzduchu?
0: Nie, je to stále na vode.
4: Je to vo vode? Čiže je to na pokojnej vode? Je na pokojnej hladine.
2: Divoká voda by k tomu zavadzala.
4: Dobre, ale čo si z toho mám zobrať? Veď Janka, či kto to bol blízko?
0: Že predstav si, že by si bola na extrémnych vlnách a to by ti vadilo, hej? Potrebuješ...
4: Pokojnú hladinu.
0: Pokojnú hladinu.
4: Ale nádych, musíš byť na vode.
0: Výdych, áno.
4: Vo vode?
0: Dlhý výdych, dlhý, ktorý môže za teba spraviť aj niekto iný. Potrebuješ k tomu, aby si potom mohla vykonávať na pokojnej vode túto aktivitu. To ale... si skúšaš, ten nádych?
4: Nie, to už te nemôžem počúvať. Počkaj, nie. Ale veď si povedal, že fúkanie do ohňa, aby bola lepšia, aby bol lepší oheň, alebo čo, tak že to je blízko.
0: Nie, ja som iba pravil, že dobrý typ, ale vôbec nie sme blízko.
4: Tak v tom prípade, A počkaj, je to vo vode? Nie je to vo vode.
0: Je to na.
4: Je to na vode.
0: A poľa mňa už som pomohol tak veľa.
4: Čiže plávanie ide úplne do keľu. Je to na vode, ale dýchať môže za teba niekto iný?
0: Áno, no ten nádych, výdych môže vykonať niekto iný.
4: Čiže rozdúchavaš niečo, aby si sa na vode mohol realizovať?
0: Áno, v podstate, ale nerozduchávaš úplne, nerozduchávaš nič.
4: Aha.
0: Dajte nám vedieť do Fanrádia vaše tipy, že aká je najobľúbenejšia letná aktivita Kuba Grigara.
2: Divoká voda by k tomu zavadzala.
4: Vítr ve vlasech a vítr je taký v...
0: Žiaden vítr.
1: Celebritná hádanka.
7: Je to ten náš Jakub?
0: Áno.
7: Robo?
0: To je Jakab.
7: Hádam aktivitu?
0: Áno.
7: Tak nám napíšte.

0: Vo Fan Rádiu koniec začiatka. Práve teraz end of beginning, kde iní končia, my začíname.
1: Juniora, na niekoho smeruješ? Som ťa ani nestihol predbehnúť. Áno, pozdravujeme radnú show, samozrejme. Tešíme sa, že ste spolu s nami. Pondelky nie sú zlé. Vieš, ako sa volá interpret, ktorý spieva End of Beginning?
0: DJO.
1: Lebo vraj ho pomenovali už aj...
2: Dijau.
1: Naša Moni si myslí...
3: No, tak jak vidím. Dio.
1: Ale aha. Je to Joe.
0: Je to Joe? Ale že kto je... Klame. To je, v akom jazyku je to Joe?
1: No takže klamára Joa sme počúvali práve teraz.
0: A aby sme my neboli klamári, nikto z rannej show ešte nekončí, hej? Či?
1: Kto klame teraz?
4: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fan Rádio.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
8: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
10: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po pol šiestej vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala v obci Horná Seč, smer Kalná nad Hronom. Aj si tam počkáte. Ešte radar na výjazde z Košíc. Merajú smer Košické Oľšany. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow.

0: Red eyes.
1: Červené oči.
2: Poďte spať.
1: Nie, alebo to už nepreháňajte. Máme po víkende, teraz treba vlastne vyspať, to je pravda. Red Eyes, Loy, práve teraz u nás vo Fanrádiu a Loy a jej Red Eyes o chvíľu aj na bratislavskom letisku Vajnory.
2: Ja si ju pozriem s takými Red Eyes.
1: Ty áno.
2: Ja si ich oblečiem pre istotu.
1: Celebritná hádanka. Ale krásny, jasný zrak vidím tu vďaka nášmu hosťovi, Kubovi Grigarovi.
2: Lebo on je náš host. Hádame jeho najobľúbenejšiu letnú aktivitu vďaka aj takýmto indíciám.
3: Ahojte, Fanrádio, tu je váš vodnoslalomár Kubo Grigar a prvá indícia k mojej najobľúbenejšej voľnočasovej aktivite je...
1: Svieži dých.
2: Oh yeah.
3: Druhá indícia znie, divoká voda by k tomu zavadzala.
2: Ale stále sme na vode.
1: Tu sme sa dostali vlastne k tomu, že obľúbená letná aktivita je niečo, čo sa vykonáva na vode, nie vo vode, a teda na pokojnej hladine. S tým, že ten nádych, výdych môže urobiť aj niekto iný, nemusí to byť práve Kubo.
2: Môže niekto za teba to spraviť, áno, ale ty to potrebuješ. Akože niekto to musí buď spraviť za teba, alebo si to musíš spraviť sám, aby si mohol vykonávať najobľúbenejšiu letnú aktivitu Kuba Grigara.
1: Čiže také plachtenie.
2: Máme to inak medzi typmi, ale najprv Janka.
4: Však vravím, je to šnorchlovanie a k tomu šnorchlovaniu pod vodou patrí aj sex.
2: Of course.
1: Hyper turbo rýchly tým pádom na tých s tými šnorchlami.
2: To je typ
1: plutvami.
2: Od Martina.
5: Ahoj, ja si myslím, že je to potápanie.
1: Nie je to, sme nad vodou.
2: Áno.
1: Sme nad vodou, to sme, ale super typy. A nie je to teda ani dýchanie pod vodou, tým pádom je to dýchanie nad vodou. Je to inak dých, je to, že niekto musí vyfúknuť, aby urobil niečo, aby si mohol robiť túto robotu.
2: Áno, áno, áno. Čiže to vyfúknutie je inak podstatné a vlastne podstatnejšie. To je to najdôležitejšie.
1: To najdôležitejšie. Čiže to plachtenie je blbosť?
2: Poďme k Peťovi.
6: Otužovanie.
2: Ale máme tu tento typ, áno.
7: Ahojte, ja myslím si, že je to jachting. Čaute.
2: Aj Peťo ďalší.
8: Plachtenie a nejaké plachetnice.
1: No?
2: Nie.
1: Je to ono, lebo to by ti tak... To môže aj niekto iný urobiť.
2: Tam nejde o vietor, ale ide o ten výdych, ktorý musí niekto buď za teba spraviť, alebo to musíš spraviť ty, aby si mohla vykonávať vo výsledku na pokojnej hladine aktivitu, ktorú má ako najobľúbenejšiu Kubo Grigar.
1: Ale dobre, ale to je, je to šport?
2: Nie, kto sa tu baví o športe?
1: No pýtam sa, nie je to šport.
2: Je to šport.
1: Je to šport?
2: Nie je.
1: Aha, dobre, lebo som teraz nevedela.
2: Dajme tretiu indíciu Kuba Grigara.
3: A tretia a posledná indícia je, že zapotrebí je nielen oddych, ale aj SPF-ko.
2: Nič?
1: Však dobre, tak ale predpokladám, že keď si na vode, tak asi si na slnku.
2: No.
1: Tak SPF-ko ma teda vôbec nezachránilo.
3: Zapotrebí je nielen oddych, ale aj SPF-ko.
2: A oddych ti nepomohol?
1: Opaľovanie?
2: Na vode?
1: No veď také iné, to je Kubové.
2: No, predstav si, akože podľa mňa si už veľmi blízko, hej, predstav si opaľovanie na vode, kde ale predtým musí niekto za teba vyfúknuť, aby si sa mohla nad tú hladinu dostať. Ja som podľa mňa už povedal 100 000 krát,
1: ale
2: že čo
1: ja
2: ideme robiť.
1: Ale ja vôbec neviem, akože paddleboard, tam nepotrebuješ dýchať.
2: Nepotrebuješ, no. Poďte na to vy, zlatí milí poslucháči, že čo je najobľúbenejšia aktivita Kuba Grigara.
1: Akože, ale úprimne, ak aj neviete, tak sa ozvite, že ste úplne mimo ako ja, to mi dosť pomôže.
2: Všetci vedia, ale nie. Viete, čo to je?
3: Zapotrebí je nielen oddych, ale aj SPF-ko.
1: Celebritná hádanka. Je to ten náš Jakub?
2: Áno.
1: Robo?
2: To je Jakab.
1: Hádam aktivitu?
2: Áno.
1: Tak nám napíšte.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: a pesnička sa volá Run My Way. To ste počúvali vo Fanrádiu, December 10, kapela, ktorá bola čisto s mužou, zložená čisto u nás vo Fanrádiu a nikde inde. Teste predtým, ako ideme odhaliť správnu odpoveď.
1: Celebritná hádanka.
0: A v celebritnej hádanke dnes Kubo Grigar, Kubko, náš vodný slalomár, ktorý nám dokonca priniesol aj striebornú medailu z letných olympijských hier.
2: Z Tokia z roku 2020, toto inak si už navždy zapamätám, dnes som to počula. Opäť zazraz, tak sa mi to úplne uložilo. Kubo je veľmi zlatý chalán, strieborný chalán zároveň a ešte má aj obľúbenú letnú aktivitu, ktorá nie je, predstavte si, sedenie v kajaku.
0: Nie je to sedenie v kajaku a športovanie, lebo to má už predpokladám aj dosť mimo ako voľnú aktivitu. Ale dal nám svoje indície.
3: Ahojte Fanrádio, tu je váš vodnoslalomár Kubo Grigar a prvá indícia k mojej najobľúbenejšej voľnočasovej aktivite je... Druhá indícia znie, divoká voda by k tomu zavadzala. A tretia a posledná indícia je, že zapotrebí je nielen oddych, ale aj SPF-ko.
2: Akože bolo nám jasné, že to je niekde na vode, niekde, akože, kde svieti slnko, hej, aj to SPF-ko nemusel povedať, ale teda asi musel. Lebo už mne to pomaličky asi dochádza, ako to je.
0: Treba povedať, že máme poslucháča mladého typu Dominik, ktorý vždy pošle a vždy správnu odpoveď.
2: Inak, ale ako je rok dlhý, alebo aj viac. Lebo my, naša relácia funguje, pondelky nie sú zle, funguje už niečo cez rok. A Dominik...
0: Aj sa potlepkajme po pleci.
2: Počkaj, áno. Výborne, dobre, typko.
0: Dobre, Macka.
2: Nezrušili nás. No a Dominik, naša stálica, náš štamgast vo vysielaní, vždy pošle správnu odpoveď a nikdy sa nepomíli.
4: Čauko, Fanko, tu Dominik, Kubova najobľúbenejšia vec je paddleboard. Ahojte!
0: Ahoj.
2: Ahoj!
0: Pre tentokrát to ale nie je správna odpoveď.
2: Poprvýkrát, ale to je, ty si neuveriteľný. Už bolo na čase sa pomýliť, vieš?
0: Konečne.
2: Už konečne, lebo všetci robíme chyby a ty dlho nie. Ale nie je to ono.
0: No,
2: ale
0: máme
2: my sa
0: správne odpoveď.
2: Skúsime ho presvedčiť, či nechce vymeniť.
0: Kuba Grigara, hej.
2: Áno, jasne, za paddleboard. Kuba, nechceš?
0: A vymeniť konkrétne?
5: Ja si myslím, že táto obľúbená letná činnosť je nafukovanie nafukovačky, lebo nafukovačku na divokú vodu nezoberiete a tiež musíte nadýchnuť a vydýchnuť.
6: Nafúkanie nafukovačky a potom leháro.
7: Takže také vylehovanie na nafukovačke, to je parádna činnosť a tú nafukovačku pre neho môže nafúknuť aj iný.
8: A mala by to byť nafúčka, nafukovanie nafúčky.
9: Nafukovačkovanie sa.
10: Je to ležanie na nafukovačke.
11: Nafúknutie nafukovačky a vyvalenie sa a slnenie sa.
12: Opaľovanie na nafukovačke.
13: A je to opaľovanie na nafukovačke.
14: Obľúbená činnosť Jakuba Grigara je vyvalovanie sa na nafukovačke a opaľovanie.
2: Áno, je to tak.
0: Čo, keď by to tak nebolo?
3: Hej, super, máte pravdu a áno, moja najobľúbenejšia voľnočasová letná aktivita, keď nie som na vode, je nafukovačkovanie sa.
2: Na vode ale.
0: Na vode. To on ani neberie, ako že by bol na vode.
2: Na vode, vieš? Že? Toto jasne. Je úplne nudná voda, keď je pokojná.
0: Ďakujeme vám krásne, áno, správnu odpoveď ste nám poslali, ste super a nafukovačkovanie sa, presne to slovo, tak to je to, čo ste nám mali poslať.
2: Kubo Grigar samozrejme zostáva u nás vo Fanrádiu a aj sa s ním pobaví Tibor o možno aj nafukovačkovaní sa. A inak teraz mi padol pohľad do kalendára, vidím, že Medzinárodný deň upratovačiek. A ja som myslela, že nafukovačiek, že máme aj toto. No nič, všetko dobré a Kubo Grigar ostáva vo Fanrádiu.
1: Celebritná hádanka.
15: Je to ten náš Jakub?
0: Áno.
15: Robo?
0: To je Jakab.
15: Hádam aktivitu?
0: Áno.
15: Už nám nepíšte.

0: O tebe skladba inak.
1: O mne?
0: You are not okay, but you look amazing.
1: Ozaj?
0: Nie, tá prvá polovica je o mňa, druhá polovica je.
1: Ja aj to už dáva zmysel.
0: A o vás všetkých je Fan Rádio určite, lebo vy ste fan spolu s nami, tak sa tešíme.
1: Áno, vy ste Fan Rádio, všetci sme Fan Rádio. Majka trošku vyzerá smutne, že odchádza, práve si pretiera oko, neplač. Môžeš ostať, veď dobre, nezaplatia ti to po 18, ale budeš s nami.
0: Počuli ste ten smiech?
1: Vysmiela nás.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo... Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Hey, yeah, hey!
5: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
6: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
5: Vyfandi si ceny od Tipos Bet. Športovými stávkami od Tiposu.
7: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
8: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.

0: Ty prvý.
1: Popoludne s Fanrádiom o 18. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v obci Horná Seč, smer Kalná nad Hronom. Počítajte aj so zdržaním a ešte radar. Spomalte na výjazde z Košíc, smer Košické Olšany. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 18. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď sa na ňom dohodne koalícia. V reakcii na úvahy, že by sa mohol schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši. Dodal, že zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra. Polícia zadržala v rámci akcie Doktor 4 osoby. Tá je zameraná na neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie podľa polície nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie. Od júla sa pri objednávkach z krajín mimo EÚ bude platiť nové paušálne clo 3 eurá za každú položku v zásielke. Rozhodujúci je dátum prijatia colného vyhlásenia. Ak bude prijatá od 1. júla, platia nové pravidlá. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: Ak je tovar už v sklade v EÚ a bol predslený skôr, ďalšie clo sa pri nákupe neplatí. Viac ako 62% mladých v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje necelých 70% mladých ľudí a necelých 61% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý realizoval úrad komisára pre deti. Lode začínajú prechádzať Hormuzským prielivom, povedal to dnes americký prezident Donald Trump o oznámení dohody s Iránom s tým, že idú po južnej diaľnici, ktorá je úplne bezpečná a chránená.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a môžu tam byť aj slabé zrážky. Popoludní na západe ďalšie pribúdanie oblačnosti. Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod, hore Hronie okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Pondelky nie sú zlé.
4: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Pondelky nie sú zlé.
6: Naozaj nie sú zlé pondelky, ale tie sú vždy dobré, ja by som to až tak povedala, ale dnes predstavte
7: máme
6: si...
7: Máme útorok.
6: Naozaj?
7: Nie.
6: Je dobré, lebo to, akože boli sme v Košiciach tento víkend, ale to by bol veľmi ťažký návrat do reality.
7: Keby ako ľahký návrat nebol z Košic, lebo oni hovor sú šalení.
6: Hovor za seba.
7: Fakt. Teda dobre, za mňa hovorím, že máte dobré podniky, pekne to tam vyzerá, veselí ste všetci.
6: Super ľudia.
7: Bol som aj na svitaní, som videl východ slnka.
6: Áno, videl si brieždenie.
7: Ono tým, že som bol na východe, tak tam podľa mňa skôr vychádza to slnko, vieš?
6: Ale áno. A dokonca tam skôr aj zapadá.
7: O asi 32 sekúnd.
6: Nie, naozaj. Ja som minule volala, ja som bola na východe, telefonovala som cez FaceTime do Bratislavy a tam bolo svetlo ešte v Bratislave, keď ja už som mala šero. A to je len kúsok, 5 hodín?
7: Je to tak, nevieme, čo je na tomto pravdy, ale určite pravda je, že Kubo Grigar je stále u nás vo Fanrádiu, dokonca s ďalším ešte zatiaľ tajným hosťom sa budeme spájať v tejto hodinke a aj s niekým z vás, lebo sa chceme hrať.
6: Chceme sa hrať. Áno, áno, chcete sa s nami zahrať? Okrem toho, že môžete počúvať našich tajných hostí, aj netajných, odtajnených hostí, tak môžete sa aj vy s nami zahrať hru, takže buďte pripravení na to. Môžete získať merch Fanrádia a teda okrem tajného hostia, dnes je aj deň tajného bosku, som sa dočítala, 15. jún.
7: Ten nebol tajný, ale poslal som ho. Tibor a Maca vás pozdravujú.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: nás vo Fanrádiu, ale pozor, vlastne, že olympijský športovec, náš strieborný medailista Kubo Grigar, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, čaute všetci.
0: Ja viem, že toto je pri tebe absolútne zbytočná otázka, ale ja ju skúsim, že ako sa máš?
1: Víš čo, myslím, že celkom fajn, akurát sa chystám kopať metrovú dieru, takže rozmýšľam, ako to celé spravím, ale mimo toho je to veľmi pekný deň.
0: Čo robí vodný slalomár počas svojho voľna? Kopem jamu.
1: A ešte, aby som to upresnil, není to nič ilegálne.
0: Hej. Že nejdeš sadiť niečo, čo by sa sadiť nemalo, alebo tak, hej?
1: Nie, nič takéto sa tam nejde diať.
0: Kamarát, no. My sme sa videli cez víkend, videl som, cítil som, že sa máš super. Vieme, že ťa čaká teraz operácia, tak budeme držať palce, aby všetko v pohode dopadlo, ale ty popri tom nejak trénuješ, alebo ako vyzerajú tieto tvoje posledné dni?
1: Práve že trénujem a tým, že tá operácia už za týždeň, tak trénujem čím ďalej tým viac a najhoršie je na tom to, že trénujem len preto, aby som mal z čoho strácať, pretože hneď ako ma zoperujú, tak bude tá ruka asi mesiac alebo koľko v závese a odídu mi všetky svaly, čiže chcem mať čo najlepší základ, aby som na konci neostal len s kosťou, ale možno tam ostal ešte nejaký ten svalček.
0: Hej, to je také niečo, ako keď by si trénoval pred zimou preto, aby si mohol potom na Vianoce sa poriadne najesť a zase na novo začať trénovať.
1: Pozor, ale toto sú, to je zase príjemné, keby bolo takéto vianočné papkanie.
0: To sa teším. Vravel si, že nafukovačkovanie sa je tvoja obľúbená aktivita. Ja by som si teba predstavil na tichej vode, že sa nudíš, že by si stále iba tak pozeral doľava, doprava, kde je vonka nejaká, alebo nejaký prúd.
1: Čo si práve, že keď už 20 rokov stráviš v niečom, kde tá voda stále tečie, tak som strašne rád, keď na chvíľu zastane a môžeš len leškať a ešte si to predstav s takými rúžovými prasiatkovskými okuliarkami a nejakým príjemným nápojom v ruke a to je úplne, že veľmi príjemná predstava letnej aktivity.
0: Chápem. Bol som v Slovinsku teraz inak. Boli sme raftovať, nie je to kajak. A našiel som si lásku k tej tečúcej vode, že ty si vieš spomenúť to také tvoje prvé zamilovanie sa k vode a k vodnému slalomu?
1: Ja si asi spomínam na to, že som sa zamiloval do tej loďky a vnímal som tam takú tú slobodu, že síce neviem ísť nikde, ale môžem ísť kdekoľvek chcem. Takže to bol prvý moment a tešil som sa, že sa na to môžem učiť, ale som rád, že toto hovoríš, lebo podľa mňa to môžeme využiť a môžeme sa dakedy stretnúť a vyskúšaš si aj ten kajak, nielen ten raft.
0: To je brďo, ale nemal by si nervy podľa mňa na to so mnou.
1: Ja si ešte nevidel moje nervy.
0: Rád sa nechám prekvapiť.
1: Dobre. September.
0: Ale budem sa tešiť. Kamaráde, držíme ti palce, aby tá operácia dopadla v pohode, aby si čím skôr opäť raz mohol tak parádne reprezentovať Slovensko, ako sa ti to doteraz darilo a stále darí. Kubo Grigar, náš strieborný medailista z olympiády, bol u nás vo Fanrádiu. Kubko, ďakujeme.
1: A ja ďakujem, držkajte sa, ahoj.

0: Myslíš, že ten detský zbor hľadali tak, že aj všetky deti musia račkovať?
1: Ale veď neračkujú.
0: Neračkujú, no.
1: Možno si to dali do podmienky, že aby sme boli trošku iní, aby bolo rozoznateľné, kto je zbor, tak potrebujeme len tých, ktorí neračkujete.
0: Áno, to je pravda. Prepojený, vynikajúca skladba.
1: Prepojený
0: po správnosti od kapely Pá. My sa ideme hrať dobre, ale zle.
1: Vo Fanu Adeju. Čo si zabudol povedať? Musíš vždy povedať, že a z akého rádia nás práve teraz počúvate.
0: Tibo pozdravuje.
1: Tibo a Martina. Ale má sa inak povedané. Nudné meno mám. V každom prípade dosť bolo tohto humoru. S úvodzovkami.
0: Humou. Ideme kvízovať a chceme vás, aby ste sa zapojili. Je to kvíz, v ktorom musíte minimálne 10 krát v 60 sekundách odpovedať na všetko nesprávne.
1: To znamená, že keď viete klamať a budete klamať, alebo budete odpovedať zle, tak je to vlastne správne.
0: No, presne. Napríklad povedz názov jednej slovenskej kapely, v ktorej spevák račkuje.
1: Hex.
0: Správne?
1: Áno.
0: Lebo nesprávne. Chápeme sa. Hráte o merch Fanrádia, ale musí sa vám v tých 60 sekundách 10 krát za sebou podariť vždy povedať nesprávnu odpoveď.
1: Áno. A ak sa vám podarí viac, my budeme samozrejme radi. Do tej už 11. skúšame také, že toto by ste mohli aj pohnojiť. Áno. Dávame také ťažšie. Ale o tom to práve je, že čím ťažšie, tým väčšia zábava.
0: Sa mi zdá, že 13 alebo 14 krát sa nám najviac krát podarilo počuť nesprávnu odpoveď. Či?
1: Počkej, čo? Že 14 krát?
0: Že 14 niekto stihol v tých 60 sekundách nesprávnu odpoveď.
1: A teda správnu. Áno. Že sa im podarilo dostať sa na 14. Áno, áno, mali sme už aj takéto veľké číslo.
0: A viem, že
1: číslo.
0: Sme mali aj, že niekto v prvej hneď povedal zle, ale sme mu dali druhú šancu.
1: lebo sme moc dobrí na vás. V každom prípade už nedávame druhé šance, takže aby ste ešte chápali, ak ste nepochopili náš humor s kapelami, tak Tibor, koľko dní má deň?
0: 7.
1: Dobre.
0: Nečakala. A čakáme, naopak, že vy sa zapojíte, tak nám dajte vedieť, že chcete hrať dobre, ale zle.
2: Napíš do Fanrádia, alebo pošli hlasovku na SMS, alebo WhatsApp na 0903 943 0.

0: Nový Calvin Harris u nás vo Fanrádiu. To ste počúvali tesne predtým, ako ideme s Fanrádiom aj na slovenské cesty. Pondelky nie sú zlé.
1: Počúvate Fanrádio. Fanrádio. Lebo pondelky nie sú zlé.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej apke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrežky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
8: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
9: Nie, praženica!
10: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých z centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
11: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Poznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, ktorá je v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Šancovú odstavujú. A všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Pozdravujeme vás, fan rádia.
1: Áno, aj z Elizabeth Taylor. Aj z Elizabeth Taylor, tak sa volá novinka od Taylor Swift. Práve teraz vo fan rádiu.
0: Budeme sa tešiť na Marka Dana, ktorému zajtra vychádza pesnička a práve ju odpremieruje u nás vo fan rádiu.
2: Ešte nevychádza práve. No zajtra u vás na fan rádiu od zajtra, ale vychádza až piatok.
0: Aha, to až takú lukrativitu my budeme mať.
2: Takto sme to spravili, že vlastne iba od zajtra bude na fanku a potom reálne ľudia si to celý čas nemajú vôbec ani kde nájsť, že iba v rádiu, keď to zastínu.
1: Toto bude návrat do minulosti, do éry, kedy sme si museli z rádia nahrávať na kazety. Alebo teda ponovom dnes môžeš priložiť telefón k reproduktoru a nahrať si novú pesničku Marka Dana.
0: Rok 2026.
1: Priniesol aj takéto veci.
0: Je to super. Tešíme sa. Áno, zajtra je Mark Dan v rannej show, kde predstaví túto pesničku. A my sme ťa chceli o niečo, Marek, poprosiť.
2: No, tak počúvam.
1: No, nakoľko my s Tiborom by sme sa veľmi chceli dostať do rannej show... Ale podarilo sa to len tebe, respektíve zajtra sa ti to podarí.
0: Chápeš, ty si nás predbehol. Ty si sa skôr dostal do radnej show ako my. A nie je to prvýkrát dokonca.
1: No áno, lebo oni dvaja sa tam držia zubami nechtami.
2: Tak... A chápem, vy máte silnú konkurenciu, že? Junior a Marcel.
1: Oni majú silnú konkurenciu.
0: Presne tak. Takže nechápeš, aby bolo jasné.
1: Ale chcel mi ťa poprosiť o to, že... Mohol by si nás prepašovať do rannej show?
0: Že nejak nás spomeň, vieš.
2: To spravíme, ja si to napíšem hneď teraz ako budík, nech mi to ráno svieti, lebo ja inak zabudnem, ja mám tvoje deti, takže...
0: Áno.
1: Aby padlo Maca a Tibor, alebo Tibor a Maca, ale nie takým štýlom, že povedali mi, že mám povedať Tibor a Maca.
0: No veď.
1: Ale že nejakým sproste, veď ty si šikovný, talentovaný, kreatívny muž, nás tam prepašuj.
2: Stačí, aby zazneli vaše mená. Rozumiem, dobre, tak ale ja to skúsim tako. Ja to zaobalím tak, aby to bolo nenapadné.
1: Ty si neuveriteľný.
0: Ďakujem ti krásne. Ja len, že popri tom, ako sa dostane tvoja nová pesnička do rannej show fan rádia a bude to vlastne prvá možnosť, kde si ľudia môžu vypočuť tvoj nový song, tak že pri tejto lukrativite by sme sa chceli zviesť aj my dvaja.
2: No. Jej, to je krásne. Dobre, poďme do toho.
1: Ale akože ja sa ale neviem dočkať, takže až v piatok si mi pokazil deň.
0: Veď, Maci, teraz zase ty nechápeš. Od zajtra vo fan rádiu hrá Marekov song, ktorý sa volá inak...
2: Country Girls.
0: Country Girls.
1: Country Girls, aj ty si na túto country vlnu nasadol.
2: Áno, naskočil som aj ja.
0: Teším sa.
1: Takže si slovenská Beyoncé. Konečne už nie si Kygo, už si Beyoncé.
0: Ty si všetko, hlavne. Ty si všetko, všetko najlepšie. Ty si.
1: Multitalentovaný čavo.
2: Ja, vy ste taký zlatý, máte vždy takú dobrú náladu, vás to tak dobre počúva.
0: Ale aj ty máš.
2: Prosím, ráno tam príďte a normálne pokecáme.
0: Vieš čo, ja mám sa mi zdá ráno povinnosti. No. Ale ja to budem počúvať a to len preto, aby som si overil, že či si nás naozaj v rannej show spomenul. A vás všetkých pozývame taktiež, aby ste počúvali rannú show fan rádia, pretože zajtra po 9. bude Marek u nás a bude predstavovať svoju novú pesničku Country Girls.
1: Mark Dan, tešíme sa na to. A teraz si v Bratislave?
2: Áno, som v Bratislave.
1: Tak dojdi ty teraz, pokúsame.
0: Aha.
2: Dobre, nie je problém.
1: Čakáme ťa na Leškovej 5.
0: Kamarát, ďakujeme ti. Budeme sa minimálne počuť zajtra, možno dnes vidieť, to sa teším, ale hlavne sa tešíme na tvoju novinku Country Girls, ktorú budete mať možnosť počuť zajtra po 9. vo fan rádiu.
2: Yes, teším sa veľmi.
0: Díky, ahoj.
2: Čaute.

0: Pozdravujeme vás, fan rádia.
1: Počúvate fan rádio aj takúto fajnovú hudbičku. Trošku sme si ju chceli viac užiť. You Not Us najnovší a pesnička sa volá Diamonds.
0: Ideme sa hrať. A to sa ideme hrať aj s Kamilkou. Kamilka, ahoj, ako?
2: Výborne, keďže mi voláte, fantasticky.
0: Ty si zlatá, neviem, že či si to môžeme veriť.
2: Hej.
0: A po tejto odpovedi už obzvlášť. Ideme sa hrať dobre, ale zle. Vysvetlím pre istotu. V 60 sekundách budeš musieť minimálne 10 krát odpovedať nesprávne. A môžeme si to aj tak odskúšať práve teraz. Rozumieš pravidlám?
2: Vôbec nie.
0: Vynikajúco.
1: Aha, tak to bolo veľmi správne. Ja som sa normálne zlákla, že nerozumie.
0: No napríklad vidíš, Macka nerozumie pravidlám, ale Macka ti bude čítať otázky. Ak si pripravená, Kamilka, môžeme ísť na to.
2: Dobre, poďme to skúsiť.
1: Aké celé číslo nasleduje po čísle 2?
2: 7.
1: Povedz meno jedného gréckého mysliteľa.
2: Fernand.
1: Napodobní zvuk vrtačky.
2: Fiu, fiu.
1: Koľko týždňov má týždeň?
2: 2.
1: Dospievaj pesničku Na čo pôjdem domov, keď
2: mám všetkých.
1: Opíš, ako vyzerá papagaj.
2: Je veľký, má veľký zobár.
1: Super, vymenuj dve americké mesta.
2: Martin a Vrútky.
1: Zopakuj po mne tento zvuk. Jíha!
2: Jejej.
1: Vysvetli, ako funguje Archimedov zákon.
2: Nefunguje.
1: Ktoré zviera hovorí mňau?
2: Bez.
1: Nepovedz slovo lampa.
2: Lampa.
1: Aký je dnes deň?
2: Sobota.
1: Koľko ročných období máme?
2: 7.
1: Koľko je 100 minus 25? Výborne, dala si to! Ešte šrápala.
2: Ježišmária, mám infarkt.
0: No, dobre, tak upokojíme sa.
1: No. Nemá, veď nemá.
0: Aha, jaj, nemá, jasné, my ešte stále hráme.
2: Pokojná.
0: Počuj, ale aká americké metropoly si dala Martina Vrútky? To je aj môj húd, nie len tvoj.
2: Ja to veľmi dobre viem, že si odtiaľ to.
0: Kamilka, tak servus.
1: Aha, ty si chcela, ty si dobrá.
0: Ale... Tak hej, zahrala na stranu, zahrala.
1: Presne, ale veď ja chápem, že vedela, a že, lebo na čo pôjde domov, veď má všetko.
0: Martina Vrútky, vieš, o tom je Martina Vrútky.
2: Áno, áno, presne tak.
1: Ty si odkiaľ?
2: Ja som z Martina.
1: Aha, už rozumiem. Ja, že si chcela Tiborovi urobiť dobre.
2: Nie, my sme skoro susedia.
0: Vážne? Tak ako ale to vlastne nie. Všetci v Martine sme, lebo nie sme úplne najväčšie mesto, ale stále veľmi krásne mesto. Kamilka, ďakujeme ti krásne. Vyhrávaš merch fan rádia.
2: Teším sa, ďakujem.
0: A verím, že ťa niekedy po Martinských uliciach uvidím v ňom kráčať.
2: Dobre, ak sa spoznáme pod hlasu, tak určite.
0: Dobre, tak budem musieť stále rozprávať a aj ty budeš musieť stále rozprávať, aby sme sa spoznali.
1: No alebo hlavne ty stále rozprávaj a buď hlučný, ako to vždy robíš a Kamilka už ťa rozozná.
0: Dobre.
1: Nie je problém.
2: Áno, áno.
0: Tak sme dohodnutí. Krásny zvyšok pondelka ti prajeme. Ahoj.
2: Ďakujem aj vám. Čaute.
1: Čau.
3: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé.

0: A chutí, hej.
1: Chutí sushi, podľa mňa kedykoľvek, nemusí byť ani búrka, ani ráno.
0: Mm-hmm, môže áno. Byť aj po obede.
1: Jasné, aj večer. Kedykoľvek, sushi, kedykoľvek a lepajaco k tomu obzvlášť.
0: A táto pesnička nám chutila aj takto tesne pred 19. Pôjdeme na slovenské cesty. Čo ty na to? Tie nám chutia, alebo ako sú na tom?
1: To trošku menej, ale...
0: Čo už?
1: Teraz som si dala Košice, Bratislava, takže bolo to v pohode.
0: Povinná jízda.
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé. Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Pencián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 99 centov. Broskyne len 2,39 eur za 1 kg a horné alebo dolné kuracie stehná Megapack len 2,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Jednu policajnú hliadku nám hlásite v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Šancovú odstavujú. Dávajte si pozor, jazdite opatrne, verím, že dodržiavate všetko, čo máte dodržiavať a mohli by ste dodržať aj to, že ak náhodou niečo stretnete vy na tej vašej trase, tak nás o tom budete informovať na bezplatnom čísle Fan Rádia 0800 800 200. My vám prajeme šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
4: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vts.sk.
9: Pondelky nie sú zlé.
1: Ešte hodinku nebudú zlé.
0: To inak znelo. Z Mackinoho hlasu súdim. Ešte hodinku, no. Ešte dáme spolu jednu hodinku.
1: Musíme, vieš. Musíš dve veci. Musíš len zomrieť v živote a musíš...
0: A počúvať pondelky, ktoré nie sú zlé.
1: Tak tri, lebo musíš ešte dovysielať pondelky.
0: Aha, áno.
1: To by si nemohol urobiť vlastnej relácii, aby si odišiel.
0: Čiže sme vám vlastne prikázali, čo máte robiť najbližšiu hodinu.
1: Ja, dávame vám to, sme trošku benevolentní, dávame vám to ako možnosť, ale my musíme dovysielať.
0: Nie, tešíme sa, že ste spolu s nami, inak budeme vás zapájať samozrejme tak, ako to robíme počas celého vysielania, ale v tejto polhodinke trošku viac, budeme aj meninovať však.
1: Áno, dnes je veľmi zaujímavé meno, takže...
0: Tri písmená
1: v srdci maj, miluj, trp a odpúšťaj, je to Vít.
0: Je to Vít, ale vieš čo, ešte keď sme pri menách, ale priezvisko v tomto prípade, mňa vždy bavilo meno Robopap, lebo on má v priezvisku 4 písmená, z toho 3 P.
1: Tomu ver. Už len to, že sú to spoluhlásky.
0: To veď.
1: Nie, P. Mala by mu Verka z piatkového popoludňa zavolať.
0: Lebo je to PPP, Robopap. No, toto je PNSZ, pondelky nie sú zlé a Maca a Tibor vás pozdravujú.
1: Áno.

0: Vieš, odkiaľ je táto speváčka?
1: Z Islandu. Ani to už neskúšam. Ja viem, odkiaľ je. Prečo?
0: Ja viem, asi to často spomínam však.
1: Akože vedela som to aj pred tebou, ale vďaka tebe som si to úplne že utvrdila.
0: Islandská speváčka Asdís bola u nás vo Fan Rádiu a my ideme na v podstate už starú známu, ale stále novinku u nás vo Fan Rádiu.
1: Konečne viem, čo...
0: Ešte raz. Či chceš povedať, konečne vieš, čo sa tam spieva?
1: Chcel som povedať, konečne viem, čo sa tam spieva, ale viem, že tam je, že gonna be golden.
0: Mm-hmm, a znelo to ako...
1: No, to je zvyšok, čo som spievala. Ale teda je to pesnička Golden, čiže zlatá pesnička. A o zlate by sme sa mohli aj trošku pobaviť.
0: Lebo samozrejme, že vás to vôbec neprekvapí, ale Fan Rádio je plné zlata. Maca, Tibor... A potom aj reálnych mincí. A my máme pre vás dva mešce, kde v jednom je viac zlatých mincí a v druhom je menej zlatých mincí. Jeden mešec vysypeme, aj druhý mešec vysypeme a vašou úlohou je uhádnuť, v ktorom mešci, či v A alebo v mešci B, bolo viac zlata.
1: Pustíme vám to viackrát, lebo nie je to úplne jednoznačné, alebo nemusí to byť úplne jednoznačné, pretože si predstavte mince, ktoré keď vysypete...
0: Hej, niekedy proste dlhšie štrngajú, niekedy kratšie, ale však akože na nič nenavádzame.
1: Nič nenavádzame, počúvajte, koľko ich vypadne.
0: Mm-hmm. Mešec typu A. A teraz Bčko. A sú to reálne zlaté mince. Akože čestne, my sme to natáčali aj nahrávali. Že máme k tomu aj video, keď by ste sa chceli hádať.
1: Počkaj. Nie, no. Nie, teraz podľa mňa zavádzame.
0: Teraz zavádzame?
1: No, nie sú úplne zlaté.
0: Ja, tak pšt.
1: Ale naozaj sme to natočili na video, keby ste sa chceli hádať, tak tam máme nejaké mince a máme tu presne to natočené.
0: Áno, kde bolo viac mincí? Pýtame sa, že či v mešci typu A alebo v mešci B. Kde ich bolo viac?
1: No samozrejme v štúdiu.
0: Je ich najviac. A u vás doma už úplne. Dajte nám vedieť, hneď po pesničke Golden to aj vyhodnotíme. Tak ešte raz, do tretice a posledný krát, púšťam prvý mešec, alebo typu A, a druhý.
1: V ktorom bolo viac mincí, dajte vedieť do Fan Rádia. A najlepšie...
2: Do Fan Rádia, alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
1: V hlasovke.
0: Užívajte Golden vo Fan Rádiu.

0: Taká rýchla skladba, nie?
1: Ale má aspoň nejaké ocenenie, myslím, že to je Grammy. Nie Grammy.
0: Nejaké také, hej. Niečo ako Grammy sa mi zdá, alebo tak.
1: Ale má.
0: Nejaké ocenenie to má. Takže ešte nevieme úplne konkrétne aké. Ale Golden ste počúvali vo Fanrádiu a pri zlate sme zostali, lebo u nás sa nachádzajú nejaké tie zlaté mince. Jeden mešec je plnší, druhý je menej plný. A vašou úlohou bolo uhádnuť, že ktorý je ktorý. S tým, že ho vysypeme na stôl a hádate, či plnší je ten typu A alebo tento typu B.
1: Rozumejte, plnší znamená, teda to asi viete, ale viac mincí sme vyhodili z jedného a menej z druhého.
0: Je to tak. Treba povedať, že veľa typov prišlo takýchto.
2: Pekný večer. Tak určite bolo viac v tom druhom mešci B.
3: Tak ja si myslím, že viac mincí bolo v mešci B. Pozdravujem.
4: Ahojte. My sme Soňa a Nela. Akurát ideme z gymnastiky a my si myslíme, že to je Bčko.
1: Že idete z matiky, či čo povedali?
0: Z gymnastiky.
1: Je z gymnastiky, aha.
0: To ospravedlňuje tú vašu odpoveď.
1: Hej, lebo táto odpoveď nebola úplne najpresnejšia.
0: Menej typov prišlo.
5: No čaute, čaute. No viac mincí bolo určite v mešci A.
0: Takýchto, tohto typu.
1: Áno. No, my sme, akože áno, my sme sa presne báli toho, že na prvú vám to bude znieť, že menej, kratší zvuk, takže menej mincí. Ale bohužiaľ, čím viac tých mincí sme vyhodili, tak oni sa prestali krútiť a tak zostali, tak rýchlo spadli.
0: Áno.
1: A keď sme vyhodili menej mincí, tak oni sa stále točili a točili.
0: Dlhšie sa točili. Ale keď sa budeme sústrediť iba na ten začiatok, hneď na začiatok toho zvuku, tak budeme počuť, že tu akoby padne viac mincí. Že tam padlo viac ako... Čujete?
1: Áno, ale...
0: Iba sa potom dlho vrtí.
1: Dlho vrtia, no. Takže nebolo to úplne na prvú, ale poslucháč, ktorý poslal a...
0: Teda tento.
5: No čaute, čaute. No viac mincí bolo určite v mešci A.
0: Povedal správne.
1: Ale viete, čo je najväčšia sranda? Že my sme to skúsili opakovane a naozaj vždy bol dlhší zvuk. Ten, keď bolo menej minci.
0: Wow, tak to je normálne, že vedátorský efekt.
1: Ale nevieme ho vysvetliť.
0: Preto ideme na ďalšiu skladbu. Pondelky nie sú zlé.

0: Darky Macka, tri možnosti, že medzi Dominikou, našou Majkou, moderatorkou a našou Ajkou, moderatorkou, nájdi jedno dievča, ktoré vybralo túto pesničku za svoju najobľúbenejšiu aktuálne.
1: Všetkým sa musí páčiť, nie?
0: To je správna odpoveď.
1: Naozaj?
0: Nie, bola to Dominika, ale máš vlastne pravdu ty. Fever Dream, to ste počúvali vo Fan Rádiu.
1: Tak aj, je to jedna z mojich obľúbených pesničiek.
0: Čiže mám ťa pridať k tým trom dievčatám?
1: Na budúci, keď sa budeš niekoho pýtať, tak medzi štyrmi ženami z Fan Rádia vyber a ja tam budem.
0: A bude to zas jej najobľúbenejšia. Tak toto bude Dominikina? Pokračovať celý čas. Vieš, celý čas to bude takto pokračovať.
1: Á, dobre. OK, berem.
0: Verím, že je to aj vaša najobľúbenejšia pesnička. Alex Warren bol vo Fan Rádiu a teraz aktuálny dopravný servis.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom Fan Rádiu. Fan Rádio. Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
3: Zažita tri zvýšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáreň Dr. Max, Mastercard a Fan Rádio.
4: Rozpálte grill s Lidlom. Odštartujte grilovaciu sezónu so špeciálnou ponukou na špičkové grily a príslušenstvo. Výhodné ceny na vás čakajú počas celej sezóny exkluzívne online na Lidl.sk. Klikajte, objednávajte a grilujte výhodne. Online vždy viac.
3: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred polu 8 vás Fan Rádia pozdravujeme opäť raz na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite medzi Lučencom a Vidinou. V oboch smeroch tam merajú. Strážte si rýchlosť, jazdite opatrne, nie len medzi Lučencom a Vidinou, ale nech ste kdekoľvek. A už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie z vašej trasy, ktoré nám stále môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Fan

0: podstate o macke pesnička Material Lover.
1: No ja mám rada celkom kov, sem tam aj drevo. Aj z ocele som minule niečo vyrábala.
0: Áno?
1: Áno, áno. Mám rada materiály všetkého druhu.
0: Je to tak. Ideme aj na túto materiálnu pesničku.

0: Neviem, v čom je materiálna, ale...
1: Ja to teraz som to luštila, že čo si tým chcel povedať. Ale čo vieme je povedať, že je to meninová pesnička a vždy každý oslavenec dostane od nás svoju meninovú vec a je to pre nás niekedy už až taká úloha.
0: Nájsť to.
1: Nájsť to. Nech to nie je úplne prvý plán, niekedy na tie pesničky neexistujú, či na tie mená neexistujú pesničky, a tak musíme byť kreatívni, trošku out of box, ako sa hovorí.
0: Ja si pamätám, keď Zdeno oslovoval meniny, pamätáš si?
1: No.
0: Kámen Zde.
1: No. Áno, lebo si povedal, že Kaufland kúpil Zdeno z Popradu, však to je prvý plán.
0: Jasné, to je prvoplánové. No ale dnes meninuje...
1: Severní vít. Všetko najlepšie.
0: Všetko naj, ak sa voláš... Počítej, lásko má stín. Ak sa voláš Vít, tak všetko naj. Severní
1: vít. Ale ak si aj neseverný, všetko naj.
0: Aj južným vítom?
1: A myslím si.
0: Akže takú pesničku aj, nepoznáme.
1: Ale aj Vít Novák.
0: Takže južný a... Severní
1: vít. Všetko najlepšie. Akýkoľvek Vít. Ja nepoznám osobne žiadného, ale poznám severného, takto hudobne.
0: Tohto? Severní
1: Vít. Všetko najlepšie. Pondelky.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Oh yeah.
1: Teraz je toto pesnička o tebe.
0: Lebo tá predchádzajúca materiál Lover, ako pekne slovensko-anglickú výslovnosť som použil. Áno, tá bola o tebe. All time high, ale to preto, lebo som akože vysoký, hej, že mám 1,8 metra.
1: No tak neviem, ale myslíš, všetci tak sú vyšší ako ja. Zase povedzme si na rovinu.
0: Ďakujeme krásne, že ste od 17. do 20. trvali na tom, že pondelky nie sú zlé, lebo nie sú.
1: Ale my dúfame, že toto budete ohlasovať po celý týždeň, že pondelky nie sú zlé. Ako sa hovorí v kostole, že choďte a ohlasujte evanjelium svojim životom, tak vy choďte a ohlasujte naše
0: pondelky
1: vysielanie.
0: Pondelky nie sú zlé, hej. Že niečo sa vám zajtra nezadarí, tak povedzte, joj, keď by bol pondelok, to by sa zadarilo.
1: Lebo pondelky nie sú zlé.
0: Inak počujeme sa minimálne takto o týždeň, ale určite môžete počuť naše dve mená, Maca a Tibor, zajtra vo Fan Rádiu po 9, lebo Mark Dan,
1: ráno.
0: Mark Dan to má za úlohu.
1: Áno, áno, v rannej show Fan Rádia. Takže, že chceli sme sa dostať aj my nejakým spôsobom do rannej show, že Maca a Tibor, aspoň takto. A Mark dostal takúto úlohu a nadšenie ju prijal, tak sme zvedaví, že ako sa s tým popasuje, či nezabudne.
0: Budeme sa tešiť, keď budete počúvať Fan Rádio. Maca a Tibor vás pozdravujú.
1: Aj keď nebudete, tak vás budeme pozdravovať. Čaute.
2: Deň s Fan Rádiom, horské káry a člnkovanie na plese s úžasnými výhľadmi vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT

0: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v Európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Final CD a Fan Rádio.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fan Rádio.
3: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky. Zapožičanie bicykla na celý deň. Bike lekcia s inštruktorom. Najväčšia hojdačka na Slovensku. A ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Zdravičko. Z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis aj takto o 8. Dnešný posledný dopravný servis. Dávajte prosím maximálny pozor na cestách. Stala sa dopravná nehoda a to na D2 pri Stupave smerom do Bratislavy. Cesta je neprejazdná, tvoria sa tam kolóny. Pripomínam, zopakujem, D2 pri Stupave smerom do Bratislavy je to neprejazdné. A to kvôli nehode, ktorá sa tam stala. Tak naozaj dávajte si obrovský pozor. Radar ste videli medzi Lučen a Vidinou, merajú tam v oboch smeroch. Ďakujeme za všetky spomenuté informácie počas dnešného dňa a už teraz vám vieme povedať, že ďalší dopravný servis vás vo Fan Rádiu čaká hneď zajtra od 6. ráno. Dovtedy vám prajeme ešte z Fan Rádia krásny zvyšok pondelka a šťastnú cestu.

0: prácu, ktorá má energiu?
1: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
3: Hráme hity, ktoré milujem.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý. Až na

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.

0: mŕtva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starosti, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš, dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmej.

Tvoj bezpečný a verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

0: Fun Rádio.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto tvorí náš domov.